0: Nej, men selvfølgelig gjør det ikke det. For at, hvis det er at sikkerhetspolitiet skal sjekke en person før vedkommende kan bli statsråd, så er det jo en politistat, og det er vi jo ikke. Så det må være et visst nivå av usikkerhet og, og frispilling her, ellers så har vi en situasjon, da har vi et system som vi ikke ønsker å ha.
1: Men du sa jo her at her setter den som skal ut og reise, som er altså personen som skal passes på, setter seg ned da med de rette instanser før turen går.
2: Riktig.
1: Legger man ikke da alle kort på bordet, altså er det greit også at du egentlig reiser under, da blir du nesten å reise under falsk flagg, hvis du sier at du skal til Florida og ikke nevner at du skal til Epstein.
2: Ja, altså jeg tenker jo at hvis du skal, hvis du går etter boka, nå har jeg lest boka, men jeg regner med at den sånn, ikke sant? Du forteller hva du skal gjøre,
1: aha,
2: og så gjør de som skal passe på seg, på deg da, de vurderingene basert på det. Så hvis du da velger å unnlate ting, så er jo det på ditt eget ansvar, og vil jeg tro også ikke i tråd med den forståelsen som er mellom livvaktene og objektet som skal passes på.
0: Det er et par andre ting å ta med i betraktningen her også da, fordi at det ene er jo, la oss si at du har et statsbesøk, ikke statsbesøk, regjeringsbesøk, altså en norsk, et medlem av regjeringen, skal til Mosambik. Da vil nok mest sannsynlig være slik at da vet man hva det programmet er, og så vil man reise på forhånd og finne ut hvordan, hvor skal man bevege seg, hva er mulig fluktrute, hva er liksom på en måte, hva er risiko å dra dit. Det er godt planlagt. Men på helt i andre enden, så kan det være man må dra på kort varsel, det skjer et eller annet, man må bare dra, da må man jo wing it, uansett hva det er som skjer. Og jeg tror kanskje i tilfelle med kongehuset, det blir en spekulasjon, men det kan jo være at det foretas reiser litt på kort varsel, hvor man ikke planlegger så veldig mye sammen med hoffet i det hele tatt, men man må bare henge på.
1: Og så skjønner jeg jo veldig at man tar rom for privatliv, at det er behov for å være privat, så det er jo helt ok, og nå bruker vi dette bare som et eksempel, for vi vet jo ikke noe om denne turen med Mette Marit der borte, men hun har ikke lagt fram en eller annen agenda som er noe helt annet, for da blir det jo, da blir det å drive av, for liksom.
2: Jeg må så forestille dette da. La oss si at hun har oppgitt at hun skal være til natta i Epstein sitt hus.
1: Ja.
2: Og så er det som Øystein sa her i sted, sikkerhetstjenesten har hverken mandat eller egentlig ønske om å ta personen, altså bakgrunnssjekka på alle de møter. I USA ville det være veldig vanskelig, ikke sant? For da måtte du ha tilgang til de dokumentene hos en annen stat.
1: Mm.
2: De kan fremdeles Google. Ingen hindrer dem i å gjøre det. Man kan fly litt av det, men hadde man gjort det på det tidspunktet, så ville man faktisk ha fått opp en god del informasjon om den personen hun skulle besøke. Og så er det her med privatliv, ikke sant? Greit, da kunne de si at ok, hun reiste dit, hun er fremdeles, hun får lov til å gjøre det, men kanskje vi da skal melde inn. Hva vet jeg? Dette er et scenario jeg bare laget nå, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: La oss ta et annet scenario. La oss si at hun ikke har sagt hvor hun skal. Og livvaktene rapporterer tilbake, som jeg regner med at de gjør ganske jevnlig til Norge, hvor på spørsmålet, ja, hvor er kronprinsessa nå? Hva svarer du da? Vi vet ikke.
1: Ja, det er jo veldig rart i tilfellet.
2: Jeg har vanskelig for å forestille meg det. Jeg vet ikke, Eisen, er det som, hva tenker du?
0: Jeg tenker jo at min forståelse av dette er at de som jobber i denne tjenesten, det er nok samvittighetsfulle mennesker som rapporterer tilbake det de har av informasjon.
1: Riktig.
0: Om det ene eller det andre, og gjør så godt de kan med de, under de forutsetningene de er gitt. Og de vil nok være ganske opptatt av at de skal vite hvor en VIP er, altså om det er en utenriksminister som er på reise i Tchad, eller om det er en kronprinsesse som er i Florida eller New York, så vil de nok så godt som det er mulig, forsøke å vite hvor vedkommende er hele tiden. De skal jo primært sett være i nærheten og ha øyne på henne, eller på personen. Er ikke det mulig, fordi vedkommende ønsker noe annet, så vil de i hvert fall så langt det er mulig likevel vite mest mulig. Og det, skjer det noe underveis, så vil de nok sikkert også rapportere om det. Og hvor den informasjonen havner, og hvordan den blir behandlet, det aner vi ingenting om.
2: Nei, og det tenker jeg jo litt av kjernen her, og jeg tenker også da helt rett, det er grunn til å anta, tenker jeg, vi gjør i alle fall det, at tjenesten vil ha visst hvor hun var, hva gjorde de med den informasjonen, det er jo selvfølgelig noe annet, men det er i hvert fall interessant, og jeg har også stor forståelse for at det er jo faktisk ting PST ikke kan stå og fortelle oss, også for det at det vil være helt legitime private forhold som en god del av disse myndighetspersonene ønsker å holde ute av offentlighetens påsyn. Altså, I Norge heldigvis takhøyden ganske høy. Det ser vi også på måten pressen rapporterer. Skulle de ha skrevet om hvert eneste, ja, hva skal vi si for noe, sidesprang som offentlighetspersoner hadde gjort, så hadde det jo sett ut som pressen I Storbritannia, og ingen vil dit. Men det her tross alt snakk om en altså kronprinsessa.
1: For der faktisk norsk presse, eller har I hvert fall vært frem til nå, veldig mye snillere enn internasjonal presse, som for eksempel I England og sånn. Og jeg har jo, selv om jeg aldri har kalt meg journalist, så har jeg på en måte vært I mediebransjen I 40 år, så jeg kjenner jo til pressegreiene, og vet også at for mange kjente politikere har vært kjent I pressekretser, at de har drevet med ting de ikke skulle gjøre, uten at det har blitt skrevet. Kan det også, og nå bare spør jeg, kan det også være tilfelle hvis det PST som da kanskje har oppdaget et eller annet mens de på oppdrag, at det ikke rapporteres?
0: Jeg tror vel politifolk som alle andre mennesker, de forskjellige, og de aller fleste politifolk vil vel ha det innbakt I ryggmargen at hvis de ser noe de mener de skal rapportere fordi det et lovbrudd eller av sikkerhetsmessig interesse, eller her har man jo også vært inne på at det kan ha være en etterretningsmessig side av dette også, så vil de rapportere det. Det ligger jo I rollen deres at det det de skal gjøre.
1: Mm.
0: Men igjen, hvordan den informasjonen blir behandlet, det vet vi ingenting om.
2: Jeg tenker jo her etter hvert som man hadde dette innlegget, eller den pressekonferansen da, så slo det meg jo at livvaktkjedelsen I seg selv har jo et ganske snevert oppdrag, ikke sant? Altså det jo personsikring primært, og så kan den de skal sikre og beskytte på et eller annet tidspunkt si, jeg vil helst være for meg selv I dag. Så det som greia her jo egentlig A, hva skjer I etterkant hvis man da vet at det har vært en kontakt eller et eller annet som man kanskje stusser på I det alle fall. Altså man må jo ha en slags form for dialog internt I PST, tenker jeg, så kan man se på dette og tenke, ja, hvor dette noe vi trenger å være bekymret for? For det tross alt deres oppdrag, ikke sant? Så på veldig generelt grunnlag, så jo de som jobber I PST, og for den saks skyld også e-tjenesten, de jo mye bedre enn de aller fleste av oss til å se hvilke situasjoner kan man komme I som enkeltindivid, som kan gjøre at man kan påvirkes på lengre sikt. Altså, det gjelder jo alle som I den type miljø. Og hva gjør de med den informasjonen? Og det tenker jeg mer kjern I dette spørsmålet, og der vil nok sannsynligvis sikkerhetstjenesten si at det kan vi ikke snakke om. Men det virker I alle fall på meg som om, har man kanskje laget seg noen skott der som litt for vanntett?
1: Mm.
2: Det et litt farlig spørsmål å stille, for samtidig så jeg helt enig med det Eystein innleder med, at vi ønsker jo heller ikke å bo I et land der du har en sikkerhetstjeneste som har vetorett på hva du skal gjøre som enkeltindivid, all den tid det på alle andre måter foregår innenfor lovens bokstav.
1: Mm.
0: På denne pressekonferansen fra Nydalen, der PST holdt til, så sa jo lederen for PST, Beate Gangås, at de har en veldig streng taushetsplikt. Det ligger jo litt i navnet, politiets sikkerhetstjeneste. De skal vel egentlig ikke snakke om noen ting. I hvert fall holde mye for seg selv. Men I det så ligger det jo også at de nødt til å beskytte privatlivet til dem de passer på. Og de som vi har vært inne på, de skal sikre personens fysiske sikkerhet. Det går på det menneskelige, og når det gjelder objektsikring som dreier seg om steder og bygninger, så det vanlige politiet som håndterer det. For de her følger jo etter hele tiden. Og så har de heller ingen mulighet til å drive og forhåndssjekke og bakgrunnssjekke alle mennesker som den enkelte vippen møter. Det være seg statsminister eller helse- og sosialminister eller konge. De treffer masse sivile mennesker på sin vei, og de skal ikke undersøkes fra ende til annen, bare fordi de tilfeldigvis skal møte en myndighetsperson. Sånn det I Norge, og sånn vil vi ha det. Men det har jo også resultert I at en del stiller spørsmålstegn ved når man treffer folk som A, enten har forbindelse til kriminelle miljøer, eller B, kan ha forbindelse til utenlandsk etterretning, så blir jo dette med sikkerhetstjeneste I navnet her, det får en litt annen klang.
2: Ja, og der tenker jeg også at dilemmaet ligger, for det at på den ene siden så må PST alltid fremstå som en aktør som du kan stole på, også beskytte din integritet som myndighetsperson når du er ute og reiser. Altså, i klartekst, det som skjer på turen, all den tid det ikke er straffbare forhold, ikke sant? Det er mellom deg og dem, ikke sant? Sånn at det er jo en veldig sånn, en balansegang her. I det øyeblikket man liksom føler at det å ha med seg PST på tur er det samme som at du kan lese om det i Se og Hør 14 dager senere, da vil ingen ha ønsket den tjenesten, ikke sant? Sånn at de er nødt til å være så ordentlig som de er.
1: Mm.
2: Men jeg tenker fremdeles at det er riktig og viktig å kunne diskutere nettopp hva gjør de med denne informasjonen. For det at, ja, de kan ikke ta bakgrunnssjekk av alle, men igjen, hvis du har et av dine objekter som vel å overnatte borte hos noen andre som du kanskje A, enten ikke har blitt varslet om de skulle være hos, eller B, har blitt varslet om, men som du ikke kjenner til, noe så enkelt som å google det, kan i alle fall gi dem noe informasjon, og så må jo den informasjonen verifiseres, det må den jo alltid. Mm. Men det gir deg i alle fall en idé, og du kan ikke forvente at livvaktene skal gjøre alt dette, men de har jo tross alt da et ganske heftig og godt analysemiljø oppe i Nydalen, som i så fall kan gå inn og sjekke.
1: Og dette var det jo inne på den pressekonferansen også. Det var jo tilløp til at det ikke var så ønskelig å gi et svar, men jo, google kan man jo alltid, ja, ja. Og det kan man.
2: Man kan det.
0: Men jeg har lyst til å bringe inn et annet element, da, fordi at mye av arbeidet med disse livvaktene handler jo om ad hoc. Ting, fordi det er jo ikke alt som er planlagt, og alle disse vippene har jo et daglig liv, et vanlig liv. Så det kan jo være noe så enkelt som at ja, jeg tar en joggetur, jeg løper om 15 minutter, ikke sant? Da skal du være med på den joggeturen, og du skal ha med deg våpen, og du skal, det, altså, alt mulig skal jo være med her, og du kan jo ikke henge med på joggeturen heller, det er ikke noe, det er ikke aktuelt. Eller, nei, jeg tar en tur og skal ut og drikke en øl med gutta, ikke sant? Ok, da må man jo, da skal han ikke drikke øl, men nå skal jeg være med i hvert fall, og blend inn. Det er stadig nye antrekk, det er stadig nye situasjoner.
1: Det er veldig krevende. Dårlig gjort, altså. Du må være med å løpe, men du får ikke lov til å være med å drikke øl.
0: Nei, sånn er det jo i PST.
2: Nei, men, altså, du, men igjen da, hvis vi skal ta det som ble sagt her på alvor, så kan det jo godt være sånn at ja, men jeg skal ta en løpetur alene.
0: Ja.
2: Jeg vil gå og drikke øl alene.
0: Ja.
2: Så altså, det er jo også en mulighet. Jeg har jo sett, for å ta noe helt annet, jeg tror jeg har sett et sånt par bilder av, der jeg tror det både Obama var en løper, og Bill Clinton prøvde å være en løper. Og jeg tror på når Obama var ute og løpte, så var disse, noen av disse Secret Service-folkene, som var kanskje litt tunge i sassen, de hang litt etter.
0: Ja.
2: Når Bill Clinton var ute og løpte, så tror jeg
0: de lå foran. En annen digresjon for disse situasjonene de er oppe i, for det er veldig mye. Så kan det være at det er steder hvor de har, det er vanskelig tilgjengelig, og det er komplisert miljø rundt, så må de kanskje stå på post ekstremt lenge, og de må være der. Hva da når du er på do?
2: Ja, altså, Eisen, har du et svar på dette spørsmålet? Ja, få høre.
0: Bleie.
2: Ja, there you go.
0: De bruker det. Hvis du må stå lenge nok, og det er farlig nok, så må du bare ta sånne praktiske forholdsregler.
2: Det er jo helt fantastisk, så ikke bare blir du ekstremt godt trent av å være livvakt, men du faktisk forbereder på en fin måte til alderdommen også.
0: Ja, ja. Nei, men jeg sier dette i respekt
1: for det. Dette er stygge bilder, kjente jeg altså.
0: Nei, men dette er, det er, alt dette dreier seg jo om praktiske utfordringer. Det er jo det dreier seg om, og de må være forberedt på alt mulig rart. Så dette er jo to helt ekstreme tilfeller, men en sikkerhetsvakt må klare veldig mange forskjellige overganger til forskjellige miljøer, og det må skje fort.
2: Mm. Men altså, for å gå tilbake til det som liksom var litt av kjernen vår når vi begynte her. Ja. Altså igjen så tenker jeg at hva sikkerhetstjenesten, altså, eller hva livvakttjenesten med det, gjør, er mindre av et mysterium for oss nå, etter pressekonferansen, enn før. Altså, vi har en idé om oppdraget, vi har en idé om hva det objektet de skal passe på har av friheter, vi forstår at det er en trade-off her mellom det å følge veldig tett på og det å godta at, vet du hva, vi må faktisk, for det er det jeg snakker om, de må tåle å leve med litt usikkerhet, for det at den de skal passe på, myndighetspersonen, har et eget valg.
1: Mm.
2: Samtidig som de tross alt tilhører PST, som er opptatt av å være informert og vite ting i forkant. Så det er den liksom bakenforliggende dynamikken, altså hva er det de har visst på, og på hvilket tidspunkt visste de det, og hva gjorde de videre med de opplysningene?
1: Mm.
2: Det er det som jeg synes er det mest interessante her.
0: Men jeg tenker at akkurat som man snakker om at den enkelte vippen har krav på et privatliv, og har krav på å si det at vel, nå ønsker jeg å være alene, jeg lei av å ha dere hengende rundt hele tiden, så må vel også vedkommende kunne si at hvis PST finner ut da at man skal et sted, og der det et menneske som man bør være oppmerksom på, eller kanskje være litt skeptisk til, og så legger man frem det på en nøytral måte, vil jeg tro, så vil jo vedkommende også ha den samme muligheten til å si nei, men jeg ønsker å treffe denne personen, eller jeg ønsker å være i dette miljøet. Og da jo fortsatt oppdraget deres å passe på vedkommendes sikkerhet, men, og det det.
2: Så det vel kanskje det kurante spørsmålet da. Og så var jo PST-sjefen veldig tydelig på at de svarer ikke på konkrete oppdragsspørsmål. Men et av de som vi alle fall kan lure på da, sånn, hvis det var sånn da, at de faktisk kjente til besøket, og i alle fall hadde noe informasjon om hvem Epstein var, når vi snakker om i hvert fall en Mette-Marit-situasjon, hvilke råd ville de i så fall gitt, eller hva ble jo fortalt da? Hva valgte å forholde seg til, og hva så bort fra?
0: Men da sa jo også PST-sjefen, og det sa for så vidt også hun avdelingsdirektøren for livvakttjenesten, Hanne Finnanger, under pressekonferansen, at det ikke PSTs oppgave å gi veiledning til hvem man skal treffe, og gi noen form for moralske betraktninger til vippene. De skal bare i så fall gi helt nøytral informasjon, og så forholde seg til hvilket valg som blir tatt.
1: Og så det jo sånn at de har taushetsplikt, sånn at dette får vi jo aldri svar på.
2: Nei,
1: dette vil de ikke svare på, og med mindre da den VIP-personen selv har lyst til å si noe, så får vi ikke greie på dette.
2: Nei, det tror jeg ikke vi får. Jeg tenker at det fremdeles ikke gærent å ha en samtale omkring det.
1: Nei, absolutt.
2: Altså, dette jo den måten vi velger å beskytte de som har behov for det i Norge, og da det også greit å vite altså, hvilke manøvreringsrom har man, hva må man følge. Og når du sier nøytralt, ja, jeg helt enig med deg, Sten, men det jo fullt mulig å si, altså komme nøytral informasjon og si det, ikke sant?
0: Høydepunktet ved pressekonferansen for min del var journalisten som spurte, vil PST legge frem loggene sine fra et oppdrag? Nice try!
2: En person som derimot har lagt frem loggene sine om en ufrivillig, Epstein.
0: Ja, det logger lange som et vondt år, det kan vi slå fast.
2: Ja, og de vel faktisk enda lengre i og med at alt ikke avdekt enda, men nå så jeg jo også at kongressmedlemmerne har fått muligheten til å gå inn og se de som ikke sledda, så det vil være rimelig.
1: Noen av dem.
2: Noen av dem, ja. Men det vil i hvert fall være, altså, det som skjer i sånne tilfeller at på et eller annet tidspunkt så får vi jo mer informasjon, ikke sant? Altså det blir lekkasje.
0: Men det som interessant her da, for i denne konteksten, som jo denne PST-pressekonferansen, at Beate Gangås, som jo leder av PST, sier at det også materiale i Epstein-filene som vi har en annen yrkesmessig interesse av. Og det dreier seg jo om etterretningssporet. Hun sa ikke det direkte, men det jo helt åpenbart at her, det jo i PSTs interesse å vite at hvis Epstein har hatt forbindelse til russisk etterretning, noe det ser veldig ut som han har, så bør de jo se nærmere på det.
2: Ja, altså det hun sa var tydelig at enten så ser de på, det de er opptatt av, det brudd på sikkerhetsloven, ikke sant? Det noen som har gitt informasjon eller noen, eller opplysning eller hva det måtte være, som gjør at de bryter noe de ikke får lov å bryte, ikke sant? Som sett den klassiske og rike sikkerhet, ikke sant? Og det andre var det som gikk på spionasje. Som selvfølgelig er PSTs bread and butter, i tillegg til da livvakttjenesten.
0: Ja, og vi har jo vært inne på, og det det mange andre som har vært inne på, at måten Epstein har samlet inn informasjon på, det så massivt, og det så mye, og det så systematisk, så ligner det jo veldig på en måte etterretningstjeneste samler informasjon om et bestemt miljø. De vil vite mest mulig, og de vil se hvilke forbindelser det her, hva kan de sette sammen, hva kan de lære å sette ting opp mot hverandre, det noe her de kan bruke senere?
2: Og der vi jo inne på noe som jeg tenker vi kommer til å diskutere litt fremover, nemlig, jeg helt enig med deg, den enorme mengden av informasjon, måten den suttet sammen på, all den informasjon som sannsynligvis bare ligger på vent, i påvente av at den skal bli nyttig. Og da jo spørsmålet, hvem har hjulpet han? Altså, Epstein alene har ikke klart dette. Han må ha hatt folk rundt seg. Det ikke gitt at disse folkene FSB eller GRU eller SVR eller hva det måtte være. Jeg forestiller meg at Epstein egentlig lenge før han kom skikkelig på radaren til russisk etterretning, må ha hatt en liten stab rundt seg som har hjulpet han med det her. Hvem de folkene? Hva vet de? Altså, jeg tenker at det også interessant oppi alt dette når vi ser på dette enorme tilfanget av informasjon og personer og nettverk han har vært med på å opprette og høste inn.
0: Ja, og så har vi vært inne på før, og det blir jo bare mer interessant nå, at han har jo brukt den informasjonen til å presse også folk i Norge til å få, få et ønsket utfall, for eksempel i denne transaksjonen med å kjøpe en leilighet på Frogner. Og det å opptre på den måten, og gjennomføre det med selvsikkerhet, og vite nøyaktig hvordan du skal gjøre det, det betyr at du er litt... Du har i hvert fall erfaring, han skal ikke si det er trent, han kan være trent, men han har i hvert fall erfaring.
2: Ja, og så har han tilretteleggere. Altså, jeg tror vi har snakket om det her før også. Altså, hvis du ser på all den informasjonen han har hentet inn, alle de han har snakket om, alle turene han har vært på, i tillegg til dette fryktelige pedofilisporet, altså, det er nesten ikke nok timer i døgnet, så her er det sannsynligvis flere som har jobbet sammen om dette, men han er jo åpenbart sjefen.
0: Det er vel ingen tvil om at... selv om PST uttaler seg så politisk korrekt på denne pressekonferansen, så har de visst hvem Epstein var når Mette Marit var og besøkte dem, og de har også visst hvem han var når de var på denne yachtferien, altså kronprinsfamilien var det, hvor det ser svært ut som at det er en forbindelse mellom eieren av båten og Epstein. Og så begynner man jo også da også snakke om dette etterretningssporet, så er det jo helt klart, det vil være veldig rart om man ikke har gjort noen analyser av dette her allerede.
2: Ja. Igjen, kjære lytter, det er jo bare spekulasjoner fra oss, men vi regner med at flere av dere også har tenkt de samme tankene. Men det vi alle folk kan fastslå sånn helt på tampen er at vi har en pågående og alvorlig økokrim-etterforskning i gang, og sjefen for PST har sagt at de følger utviklingen med interesse, som sannsynligvis er PST-kodespråk for at de er rede til også å åpne egen etterforskning hvis det skal være behov for det.
0: Og vi kan vel også si at gråsoner følger denne utviklingen med interesse?
2: Det var muligens dagens minst overraskende nyhet.
0: Vi høres!
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you stupid?
4: Hei sånn og hoppsan, dette Alex og Per, og nå det sommer, ma.
5: Ja, nå det sommer, Per. Ja. Gratulerer med dagen.
4: Jo.
5: Jeg går I shorts, liksom.
4: Ja, jeg gjør også det.
5: Veldig bra.
4: Ja. Gjør du det?
5: Ja.
4: Yes. Og det skjønner jeg at du gjør også, for Alex Rosén the hardest working man in show business. Jeg fikk se lista di her over ting du... Ja, steder du har rasket over den siste og kommende uke og sånn. Har du aldri fri?
5: Nei, aldri. Og det veldig lei meg for, fordi at det så deilig å ha fri.
4: Ja.
5: Så nå, bare, nå gleder jeg meg til sommerferie. Da skal jeg bare gå inn I... Hva det heter?
4: Koma?
5: Ja, koma. Ja.
4: Hvilken sånn hyperaktivitetsdiagnose tror du har?
5: ADHD. Det jeg husker veldig godt når læreren lurte på om jeg var hyperaktiv.
4: Ja.
5: For I gamle dager så het det hyperaktiv.
4: Ja. Og da, generasjonen før det så var det vanskelig barn.
5: Ja. Og så sier de, tror du at han hyperaktiv? Spurte de pappa.
4: Ja.
5: Og da sa han, For noe tull! Og da ble jeg aldri diagnostisert.
4: Nei, jeg har blitt enig med min fastlege at mest sannsynlig så har jeg også ADHD og så videre og sånn. Men så sier han det at Dr. Truls da, at jeg så naturlig lat at jeg skal være glad for at jeg har det, hvis ikke så hadde jeg aldri fått gjort noen ting.
5: Nei, det har jeg tenkt på faktisk. Det har han helt rett I.
4: Ja, det har han altså.
5: Men,
4: som for eksempel denne podcasten, og nå må vi komme I gang med det.
5: Det kan tenkes at diagnosen din rett og slett bare at du gutt.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per, og nå må vi snakke litt om fotball. Har du VM-feber?
5: Ja, veldig.
4: Ja.
5: Jeg er veldig. Jeg synger jo fotballlåta med overalt nå.
4: Ja. Vi skal komme tilbake til den sånn, cirka om en times tid. Sånn,
5: Altså jeg veldig opptatt av kadettangen I Bærum.
4: Ja, nå synes jeg at du bare helt skamløst skal skryte av det. Og kadettangen,
5: jeg har gjort masse intervjuer.
4: Kadettangen ved Sandvika staves med stor K.
6: Stor K for kuk!
5: det alltid så gøy.
4: Ja, det like
5: vet du, sønnen min har fått sånn skriver... Ja. Som skriver ting
4: ja.
5: Og så kom jeg hjem og så sto jeg Og så skulle jeg se hva han skulle skrive på dag 1 For den var så svær, vet du, sånn som skriver Altså 3D-skriver
4: Åja, 3D-printer, ja.
5: Ja.
4: Ja
5: Så står jeg der og så står det Stor penis Høy kvalitet
4: Det var den bestillingen han ga til maskinen
5: Ja, og så kom det den svære dildoen ut
4: Ja, ja, så den har sikkert noen fått glede av I mellomtiden
5: Men det tok 12 timer å lage den
4: ja, Jeg litt usikker på hvordan du kom fra det fotballarrangementet på kadettangen til det der Men det skal vi klare opp I om veldig kort tid For dette programmet der vi klarer opp I ting
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Here I am, og der du, Alex.
5: ja.
4: og nå, ok da, vi har fått hundrevis av telefoner fra folk som krever å få vite kvaliteten på denne penisen guttungen din hadde laget.
5: Ja, det var veldig bra kvalitet.
4: Takk, da har vi fått svar på det. Men disse fotballkampene på kadettangen I Sandvika, hva det for noe?
5: Alle fotballkampene.
4: Ja.
5: Og her kommer det til å bli veldig, veldig moro.
4: Men beskriv stedet for de som ikke kjenner det.
5: Altså, kadettangen en sandtunge som strekker seg ut fra elveutløpet ved Sandvika I Bærum. Og det en sandtunge som har badestrand på hele den ene siden, og så det litt fotballbaner der, det ikke stort, og så det en parkeringsplass, den gjøres som nå til VM-arena, så der kan vi da gå on stage, og så presentere VM-kampene. Så allerede første VM-dag, det jo denne uka, ikke det?
4: Det har kampen har vært, ja.
5: Ja.
4: Men ok, da vi tilstår litt juks her. Vi tar opp dette rett før kampen.
5: Ja, sånn at det ikke sant, det veldig mye...
4: Mexico-Sør-Afrika.
5: Ja, Mexico-Sør-Afrika. Det den første gangen jeg går on stage der og ønsker alle velkommen til Gadetangen. Men så kommer alle de fete kampene da. Ja. Alle Norges kamper skal jo være der.
4: Ja.
5: Jeg tror Frankrike-kampen utsolgt. Det betyr at det 10.000 mennesker der.
4: Ja.
5: Og det øl og masse moro. Du behøver ikke å drikke heller da, for jeg driver jo showbiz, så da det om å gjøre å være mest mulig edru.
4: Ja.
5: Men det kommer til å være skjenking til klokken 6.
4: Ja.
5: Og det er jo bare, nå kan det bli kjempefest.
4: Ja, så det er, altså Sandvika, det er, for de som ikke vet det, så er jo det det nærmeste sørlandsidyllen, som er nærmest Oslo, vil jeg si, for dette er jo en fin liten by.
5: Men jeg får ikke helt sørlandsidyllen der.
4: Nei, for de har dritt seg ut med byplanleggingen der, de har fått noe betong på tilbud og lagt motorvei over stranda og litt sånn. Ja. Men Kadettangen har blitt fin da.
5: Ja, Kadettangen, den har alltid vært fin. Det var faktisk der jeg lærte å gå på Tremeier, da jeg var to år.
4: Ja, du kom dit sammen med Olav Thon som ung.
5: Ja, veldig ung.
4: Ja. Men om litt skal vi komme tilbake til dette temaet, og da skal jeg presse Alex til i showøyemed ta en døds fra tieren på stubbrettet på Kadettangen.
5: Ja, da må jeg gaffe penis først.
4: Ja, det må du.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per, og det handler om fotball, og det, ja, bare for å følge opp det jeg sa i sted, det er jo et stupetårn på Kadettangen.
5: Ja, det er det. Fotball, der kan du dødse.
4: Kan ikke du legge inn det i showet ditt, at du tar en døds der?
5: En løpedøds?
4: Ja.
5: Ja, men da må jeg bare ordne og styre, for jeg har så mye dødseskader.
4: Ja, men du må gaffe opp penis av døds for å gjøre det, men det blir en klassisk reka med runkavslutning.
5: Så må du ha på en speedo innerst, ja, som bare holder gaffene på plass. Og så må du ha, utenpå det, så må du ha en dødseshorts, og det er ofte en avklippt olabukse,
4: ja,
5: for de tåler litt.
4: Ja, og så litt gladpack rundt der.
5: Ja, det kan du ha. Ja. Altså, du kan ha ting utenpå deg, men det er jo den olabukse som faktisk tar vare på bjellene.
4: Ja. Nei, så da er det all grunn til å få med seg alt som foregår på Kadettdagen, det kommer til å være gøy, altså. Og ja, det er veldig, veldig fint der. Så
5: det vil være mulighet for å ta en øl og kose seg, men ja, det vil også være mulighet for å ta et bad hvis det blir varmt. Og så er det fotball da, ja, hele natta.
4: Ja. Så, men det, er jo ikke, det stopper jo ikke der, fordi Alex, du er den eneste av mine venner som er registrert som fotballspiller i Norges fotballforbund.
5: Ja, det holdt jo ikke, jeg kom jo ikke på landslaget. Ja, men jeg kom ikke på landslaget da. Ja, de har jubileum.
4: Ja, så du skal jo være der og gjøre deg til.
5: Ja, jeg skal opp på jubileumet.
4: Hvor, hvem, hvilken?
5: Dette er det er en eller annen dag nå, så er det 100-årsjubileumet til fotballforbundet.
4: Har du skrevet opp i kalenderen din når du skal dit?
5: Ja, det har jeg. Ja. Og jeg tror det i hvert fall. Det er ikke dag, for jeg går jo bare fra dag til dag.
4: Ja, okay.
5: Så Lance putter jo inn gjøremålene mine, men jeg bryr meg ikke om det som er i morgen, jeg bryr meg bare om det som er i dag.
4: Ja, ordentlig. Men
5: for i morgen fortell, er i morgen.
4: Ja, men når du skal da opp til fotballforbundet, tipper deg på Ullevål. Ja,
5: og da skal jeg representere Sæværad.
4: Ja.
5: Og vi har jo vært der før. Ja. Vi har jo blant annet kåret 4 av tettstedene i Sæværad kommune til ukens tettsted.
4: Ja.
5: Så de er veldig indoktrinert i Radio Rocks intensjon.
4: Men fortell hva som skal skje på Ullevål. Da skal du presentere...
5: Jeg er jo blitt valgt til president i Sæværad fotball.
4: Ja.
5: Og da skal jeg opp der og representere Sæværad og holde et innlegg om hvorfor Sæværad betyr så mye for norsk fotball.
4: Ja.
5: Og husk at dette er en 6. divisjonsklubb.
4: Jo, men president er president.
5: Ja, og grasrot er grasrot.
4: Ja, men det betyr jo at du kan, da er jo du faktisk fotballpresident. Du er jo faktisk det. Det betyr at da kan jo du lage en egen fredspris, du, som du kan gi til noen.
5: Det kan jeg, og jeg vil gjerne at du kaller meg nå, Pedro, El Presidente. Når du skal si noe til meg, så si gjerne president Rosén.
4: Ja, hør nøye etter nå, Alex. President Rosén.
5: Ah!
4: Og det var den eneste gangen du får høre meg si det.
5: Så, ja, men den må vi bare ta
4: opp. Brukt opp.
5: Og så skal den gå på repeat.
4: Det skal den ikke.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du kom inn her i dag og erklærte at Norge er det landet med størst kokainforbruk.
5: Ja.
4: Ja.
5: Er du
4: sikker på det? Eller?
5: I Europa.
4: Oh, ja.
5: Det er mest kokainforbruk i Europa.
4: Men hvorfor er det sånn i Norge? Det hadde jo ikke noen
5: vi hadde på. Jo egentlig en rusreform som var på vei inn helt på slutten av Erna Solbergs regjeringstid. Men når Jonas Gahr Støre kom på plass, så ble jo den bare nedlagt.
4: Ja,
5: og Norge har altså de høyeste rusdødsfallene i hele Europa. Vi bruker mest kokain. Og løsningen til Jonas Gahr Støre var, putt dem i fengsel.
4: Ja.
5: Ja, det og det hjelper jo ikke.
4: Her burde vi hatt oppdaterte tall, men det er jo, i hvert fall så er det jo flere 100 overdose og dødsfall i Norge per år. Så kan man jo sammenligne med et større land, for eksempel Portugal, som har 3-4. Så ja, det er jo, noe er jo gærent.
5: Ja. Og så er det hvor mange av disse dødsfallene er selvmord. Vi har veldig høy selvmordsstatistikk i Norge også. Så det er jo en slags ulykkelighet her da.
4: Ja.
5: Og så er det jo det at for eksempel Portugal, Norge hadde 620 dødsfall eller noe med overdose i fjor eller forfjor, og Portugal hadde 3.
4: Ja, det er noe er jo da feil.
5: Ja, noe er feil. Og da tenker jeg, er den forbudslinja å putte folk i fengsel riktig, eller burde man kanskje tenkt som Venstre den gangen? løse det opp og faktisk komme med en rusreform.
4: Ja, altså det er jo like mye hjelp I det å sette stakkars rusavhengige I fengsel som, det, akkurat som det skulle være fengselsstraff for å ha psoriasis, det hjelper jo ikke det heller.
5: Nei, det blir ikke slutt på psoriasis.
4: Nei, det gjør ikke det altså. Ja, eller nei, det blir verre for at da får du ikke sol.
5: Ja. Ja, og de som alkoholikere og ofte har narkotikaproblemer veldig følsomme folk.
4: Ja.
5: Det jo det at de har så mye følelser at de klarer ikke det vanlige livet. Jeg kjenner masse narkomaner, og det jo noen av de beste folka, liksom.
4: Ja, altså det jo ikke nødvendigvis en refleksjon på personligheten, nei. Hva man avhengig av. Dere jo avhengig av kjipere ting, for eksempel å plage andre.
5: Ja, så når man gjør narkotika så spennende ved at det så ulovlig,
4: ja.
5: Så kan det hende at det bare øker forbruket.
4: Ja.
5: Så, og det ikke smart at hele landet på kokain, liksom.
4: Nei. Dette synes jeg du skal være litt aktivist for at alle de dødsfallene, vi kan ikke ha det sånn.
5: Nei, jeg Nei. Tror man bare må gå inn I seg selv, og så må man tenke nytt, og ikke henge igjen I 70- og 60- og 50-tallets forbudslinje.
4: Og der ble du president også I, for den nye rusreformen som kommer om noen år.
5: Ja, jeg kunne vært president I Norge, ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Alex Rosén, du har jo et fremadstormende band som heter Go Go Gorilla.
5: Ja, ordentlig rockeband med veldig bra gitarrister nå.
4: Ja, spiller dere noe om dagen?
5: Ja, vi spiller på Hovefestivalen nå I helgen,
4: ja. Ja, gitaristene, fortell om de.
5: De veldig fine. Det Kenny Loggins, ja. Som sologitarist, ja. Og så det Benny Cream, ja. Som ligger bak der og holder rytmen.
4: Det noen av de som bruker sånn Les Paul-gitar?
5: Nå skulle jeg si kokain.
4: Ja, det trenger jeg ikke spørre om. Men...
5: Vi var inne på det.
4: Ja, nei, for at det en bursdag, skjønner du, altså, det I dag, altså den dagen vi spiller inn dette, så Les Paul, altså han gitaroppfinneren, hadde blitt 111 år I dag.
5: Gratulerer med dagen.
4: Og hvorfor 11 et viktig tall?
5: 11. mars, det da jeg født.
4: Hør da.
7: These go to 11.
4: Ja, så 11, this goes to 11.
5: Det ja, det volum. Ja. Volum I Teslaen.
4: Så 111-årsdagen til Les Paul, dermed så blir det et rundt tall da, ikke sant?
5: Ja. 11, det Spinal Tap, og så det selvfølgelig I alle Teslaer. Alle Teslaer kan du dra opp til 11 I volum.
4: Ja, men det gjør jo ikke Teslaen kul, det gjør bare ditt etterdiltere.
5: Nei, det gjør de dritkult. Jeg elsker at det 11.
4: Nå ødela du det.
5: Jeg elsker at det 11
4: I bilen. Oi, så kjedelig det ble. Vi skal skjerpe oss og komme straks tilbake.
5: Det alltid en mer. Hysj,
4: ja da.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Nå skal det handle om matvarepriser, Alex, du veldig opptatt av.
5: Nå skal det handle om snøfnugg.
4: Ja, men jeg synes, jeg ble irritert, jeg vet at det ikke sånn hyperaktuell sak, men du vet han der Rema 1000 junior, vet du, han ja. Nevemagneten fra Trondheim, han Ole Robert Reitan, han ja, sønte far sin.
5: Han som kan litt om alt.
4: Ja, altså det jo så kvalmt hele det opplegget der, sånn, han faren som kaller seg kolonialmajor. Ja, fy faen, det
5: så, kolonialmajor, det ikke dårlig.
4: Ja, men I hvert fall, de jo smellfeite på grunn av de har sånn matmonopol mer eller mindre, og matprisen I Norge jo helt absurde. Og så, det kan du bekrefte som handler I Sverige helt,
5: ja. Ja, jeg handler aldri I Norge.
4: Nei.
5: Aldri. Så, og det å greie på det fordi jeg prøver å dra renten ned I Norge. Hvis alle hadde gjort som meg, og alle hadde handlet I Sverige, så hadde renten gått ned I Norge, for da må prisene hadde gått ned.
4: Nei, du handler fordi, I Sverige fordi du gjerrig, og så prøver du
5: nei,
4: å få det,
5: nei,
4: så høres det sånn edelt tiltak.
5: Nei, fordi hvis vi demper forbruket I Norge, ja. Så vil prisene gå ned. Det tilbud etterspørsel. Det ren sosialøkonomi.
4: Ja vel, og da har jeg et spørsmål til deg. La oss si at matvareprisene hadde vært mye høyere I Sverige, men hvis flere hadde handlet I Sverige, så ville det ført til bedre rentebetingelser I Norge. Vil du fremdeles handle I Sverige da?
5: Hvis det var dyrere I Sverige?
4: Ja.
5: Da, Sverige trenger høyere rente. Så hvis alle kjøper maten I Sverige, så vil renten I Sverige gå opp, og I Norge gå ned.
4: Ok, da sier vi det. Nå begynner jeg å klage på deg I stedet, for skulle egentlig klage på Ole Robert Reitan. Fordi, som innkalte pressekonferanse, så kommer han inn med en døv bleser, og så ser som en fot I trynet, og så erklærer han, nei, det ikke sant, mat ikke dyrt I Norge. Takk for oppmerksomheten. Så han bare sier, og det jo ikke sant.
5: Det så lært Trump. Trump, ja. Fy faen,
4: altså.
5: Nei, det juks. Ja. Det valgjuks.
4: Ja, så bare for å erklære det, for å sette ting på plass. Rema 1000 driver med pisspreik. Mat, det ikke sant at mat billig I Norge. Den dyr.
5: Vi må ha, da må vi spørre Reitan, hvor beviset?
4: Nei, jeg skal ikke spørre han om
5: det. Da blir vi forbanna, akkurat som Trump.
4: Ja, det, ja, og det, ja, men da prøver vi. Ja. Nei, men vet du, blir ikke du irritert og sånt?
5: Nei, jeg blir aldri irritert, jeg.
4: Det blir jeg.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Go Go Gorilla, ditt band,
5: ja.
4: Har laget en låt til fotball-VM. Yeah!
5: Yeah!
4: Ja, vi har hørt noen eksempler på det. Nå skal vi snart få høre hele låta.
5: Åh, det er drittfett.
4: Ja. Men,
5: det er så mye dårlige VM-låter der ute. Sorry, ja. Men det er bare fordi at det er bare en rockerlåt. Ok, Døm Døm har en veldig bra rockerlåt, men det har Go Go også nå. Ja. Resten er jo bare sånn søl.
4: Ja, hva er viktig for en god fotballsang?
5: Det er allsang. Og så er det det der at du skal dra gårde, og så ikke for mye, jeg vet ikke om det er helt riktig å ha vikingromantikk, men allikevel bonderomantikk er litt i det samme setupet da.
4: Ja, det er, det er en sånn liten videosnutt også som følger på Spotify og sånn, og da er det altså en gorilla som står og slår seg på brøstet i fronten av et vikingskip, og så skal jo da det vikingskipet over. Det er vel en gammel knarr, også, er ikke det, som...
5: En nibøring eller noe.
4: Ja, nei, altså disse klinka knarrene, sånn som Leif Eriksson seilte over til USA med.
5: Ja.
4: Ja, skal over vannet for å vinne, og det er det sangen heter.
5: Ja, og så har vi gitaristen Kenny Loggins. Han har jo veldig langt hår, ja. Og det eneste han mangler er hjelm og sverd.
4: Ja, det eneste han mangler er at du tar telefonen innimellom, og skal prøve å få deg med på noe, men la oss dra i gang sangen, så kan du synge med så lenge du orker. Her er den i gang her nå. Over vannet for å vinne Go Go Gorilla. Det er godt å synge med.

0: Go, go, gorilla. Alex sitt band der med fotballlåta. Over vannet for å vinne. Ja, da gitt. Er du nervøs?
1: Det blir ikke noe over vannet for uavgjort, hvertfall.
0: Nei, vi spilte jo en kamp mot Marokko her. En oppladingskamp, kan vi kalle det da, til VM. Og det ble 1-1, som det jo ikke noe spoiler det, alle vet.
1: Og det var helt krise.
0: Ja, det så teit å si, og VG skriver at dette strykkarakter.
1: Ja, helt enig.
0: Men strykkarakter, altså, Marokko var i semifinalen i forrige VM.
1: Ja, ja,
0: altså, det er et av verdens beste lag, og ja, Brasil, vi spiller uavgjort med dem. Altså, hadde vi tapt 11-1, så hadde jeg skjønt at da kunne du begynne å bruke begrepet som styrkarakter. Men det ble uavgjort.
1: Da hadde det vært Malta da, 11-1.
0: Ja, men hei.
1: Malta er ikke VM altså.
0: Nei, men altså, det går ikke an å si at det strykkarakter.
1: Jo, jeg tror Haaland var borte i ballen 3 ganger.
0: Ja, men det fremdeles altså, ikke strykkarakter.
1: Ja, men det dårligere enn meg. Det dårligere enn meg, jeg borte i ballen kanskje 5 ganger.
0: Altså, her er det sånn at VG tar feil, du tar feil, og jeg har rett. Det er ja, så enkelt.
1: Men jeg tenker som artist, så er det alltid smart at generalprøven er dårlig, for da er premieren bra.
0: Jo, men der,
1: så sånn sett, så var det her generalprøven, ja. Og da blir kanskje premieren mot Irak bedre.
0: Det er enig, for at det var en skikkelig wake-up call antagelig, fordi disse marokkanerne var altså så kjappe og rett på, ikke sant, i angrepet sine. At det var litt sånn der, hei, sånn, hva skjedde der?
1: Og ikke samme idrett.
0: Jeg begynner å klø, altså.
2: Jeg ser det. Pedro,
0: og rikker ikke mer.
1: Du vet at jeg glad i deg, Pedro.
0: Ja, og nå blir jeg enda mer forbannet. Jeg går og pisser, altså, kommer du tilbake igjen snart. Herregud.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du var i Ørje denne uka, og grunnen til det var at Ørje var forrige ukes tettsted her.
1: Ja, så jeg fikk overlevert vårt diplom.
0: Ja, hvordan gikk det? For du er jo, sa jo at du er jo i slekt med hele bygda.
1: Ja, det var helt utrolig. Altså, jeg satt da i en gård som ligger ved siden av Kasbo i Ørje. Og Kasbo har jeg slekt helt tilbake til 1500-tallet.
0: Ja.
1: Så jeg drev og tenkte på tippoldefar. Og så så jeg på den gården, og så tenkte jeg, han er kanskje litt inni meg, så han kan oppleve denne gården, hvordan den ser ut nå. Så det ble sånn der kontakt mellom meg og en bondegård.
0: Ja, det jeg lurer på er om det ble noe vannrestling.
1: Det ble det ikke. Men jeg rakk jo ikke å nå fram til ordføreren.
0: Ja.
1: For ordføreren var der og viet dette ekteparet jeg var nede og møtte. Og så viet, og så dro ordføreren. Og så kom jeg, og da måtte jeg bruke, rett og slett så spurte jeg, er det noen fra kommunen der?
0: Ja.
1: Og da, det var det. Så ja, da fikk jeg overlevert vårt diplom, ukens tettsted til ja, Ørje.
0: Og det er hjertevarmt.
1: Og dette var ved Markersjøen, som ligger nedenfor Ørje da. Sør ja, av Ørje.
0: Ja.
1: Rett ved Kasbo og en annen gård.
0: Ja, for at du er i slekt med masse av disse folka som etter hvert trakk ja, inn på Finnskogen.
1: Ja, buer går, ja, heter det.
0: Ja. Vet du hva jeg fikk melding om i går fra MyHeritage, det er DNA-stedet?
1: Nei.
0: At tillegg, altså update på sammensetninger, altså jeg har jo vist at jeg har en tremenning på Aruba, altså jeg, det er jo overalt. Men ja, det var ikke det som var det nye. Det nye var at jeg er 1,4% irsk.
1: Er du det?
0: Det er forklaringen på at jeg er så jævla god i Riverdance.
1: Ja, men, og det er også fordi at du blir så lett forbanna.
0: Det kan hende, og at jeg...
1: Så du har litt ire i deg,
0: ja.
1: Det er Vestlandet, det vet
0: ja, ja.
1: Du er jo litt fra Nord-Vestlandet,
0: ja.
1: Altså hvis du kan ta med Trøndelag og Hustavika,
0: ja,
1: så er du ikke lange veien til Irland, vet du.
0: Nei, men altså, det kan jo også være for at jeg har jo ikke sant, mutteren som var født i Kanada, og det er veldig mange slektinger der og nord i USA og sånn, så ja, det kan jo like gjerne være en ire, for halvparten av Irland dro jo også over dit.
1: Det
0: at det er
1: veldig,
0: der det kommer inn, det kan jo, det vet jeg
1: ikke. Det har
0: vært
1: veldig mye ukontrollert kneik i din familie.
0: Det har det vært. Og det fortsetter.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Da er det på tide med ukens tettsted, og det er fordi det er et oppdrag vi har fått fra Kongehuset.
4: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
0: Ja, ja, men tettsteder er jo veldig viktig da.
4: Ja, det er det.
0: Ja, der har du, får du klar beskjed, Alex, da bare kjør jingle.
1: Tettsted! Da er vi i gang, folkens. Ja, er da er det ukens tettsted.
0: Ja.
1: Ukens høydepunkt.
0: Ja. Det er kåringen som til slutt fører til årets tettsted, og deretter 10-årets tettsted som vil bli gjenoppbygget på Mars.
1: Ja, og fordi vi skal redde jorden fra global overoppheting på lang sikt.
0: Men inntil videre så forholder vi oss til et og et... Vi tar et tettsted om gangen, som vi sier her i bransjen.
1: Ja, og så må jo tettstedet ha kvaliteter som gjør at det kan gjenreises på Mars.
0: Ja.
1: Og så, da blir det bygd opp av roboter.
0: All right, ja. Fint.
1: Så er det om å gjøre det altså, få det fotografisk riktig.
0: Ja. Eller kan man bruke en sånn 3D-printer til sønnen din, hvis ikke den er veldig opptatt med å lage kjønnsorganer?
1: Nei, ja. For eksempel hvis du bor i Breim ja. Og vi har lyst til at det skal bli på mars Så blir det New Breim
0: Ja, fint Ok, hvor skal vi hen denne uken?
1: Denne uken skal vi egentlig til et sted som veldig lite tett
0: Ok, ja
1: Altså det så lite tett at det ikke kvalifiserer en gang til tettsted Det litt som når vi kår ut våtvoll
0: Ja
1: For det så mange steder i Nord-Norge, og særlig Finnmark hvor, Som har vært tettsted før
0: Ja
1: Og så har folk flyttet derfra fordi at de vil flytte til byer Altså de har ikke ja. Lyst til å bo der lenger
0: Ja
1: Og så plutselig bor det mye færre Men dette her et sånt legendetettsted som jeg seilt forbi
0: Ja
1: og som jeg egentlig ikke har besøkt, men det så vakkert Men så har jeg funnet ut at i gamle dager så bodde det 200 mennesker der, men nå bor det bare én der.
0: Hvem det?
1: Det sant? Det Gunvor. Ja. Og hun litt sånn der, litt grinte, fordi at alle de andre har flyttet.
0: Det kan du forstå. Alene. Men det fordi hun var urimelig at alle dro?
1: Det kan tenkes. Hun jo litt vanskelig, men hun har jo blitt ganske voksen da.
0: Ja, så, det
1: så derfor ble det ikke det testet. Ja. Det ble faktisk utradert. Det ligger nord av Skjervøy. Vi i Nord-Norge. Vet du hvor Skjervøy er?
0: Er det Troms?
1: Det utenfor Lyngen
0: Ja, det Troms
1: og så drar du litt Nei, ja, det det
0: Ja, så
1: det
0: litt
1: Det Nord-Troms akkurat
0: ja.
1: Det første stoppen til hurtigruta etter Tromsø
0: Ja
1: Skjervøy ja. Når, når vi var med Berserken på Nordpolen Og måtte hente 1,5 tonn valspekk ja. Så var det der
0: Ja, de har rik tilgang på valet der ja,
1: De har rik tilgang på valet ja. I hvert fall de klarer å flytte valen ditt
0: Ja
1: Så, men da hadde jeg en fantastisk reise til Sørevær på Sørøya, og da passerte vi ukens tettsted.
0: Ja.
1: Men siden alle har flyttet derfra,
0: ja.
1: Og det veldig trist, for de har for eksempel en kirke der fra 1953, det sånn vanlig info, men det så flott øy at den på linje med Vega.
0: Ja, Vega kjenner jeg mye bedre til som ligger
1: Ja, men de ser like ut Men dette en litt miniatyr Men ja. Veldig kjent Fordi hver gang Donald ble forbanna Så sa han, reis ut på Lopphavet
0: Åja, ok vi skal, Ja, skjønner
1: jeg Ja, da, reis ut på Lopphavet, det betyr å dra til helvete
0: Det var strengt at ikke Donald som sa det, men Stumpa, men ok
1: Ja, så ukens tettsted
0: Det vil si Bode, het han kameraten til Stumpa var det
1: Ja, jeg vet ikke, men ja. I hvert fall ukens tettsted skulle da være Loppa!
0: Loppa ukas tettsted.
1: Nei, det ikke det, for det bare to som bor der. Eller ja. Altså, en av det Gunvor, ja. Og så det hennes husholderske.
0: Ja.
1: Og de har
0: jo helt slutt... Hva
1: heter hun da? Jeg tror det Bettina.
0: Gunvor og Bettina. men det Loppa som ukens tettsted nå? Nå blir jeg
1: Nei, det ikke det. Så Nei. Vi må ta kommunesenteret.
0: Ja.
1: Og det jo like fint, ja. Du går an å ta en ferge derfra ut til Loppa hvis du er på badet
0: ja.
1: Og ukens tettsted
0: Øksfjord! Øksfjord ukas tettsted, vi gratulerer og hiver hatten i været og synger
1: Øksfjord!
0: Da synger vi Øksfjord-sangen
1: For det tett
0: Og Øksfjord på og Gunvor og Bettina
1: Med gull og diamanter i håret
0: Ja da, og da må vi dra dit så blir
1: Og så det fotball med
0: Ja, det det
1: Så vi møtes i Øksfjord
0: Ja, vi gjør det Ja, når skal du dit?
1: Jeg vet ikke. Du må jo spørre deg Kenny Pants.
0: Ja, må det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: This is the end.
0: Ja, så... Men du, du full av optimisme og pågangsmot?
1: Jeg ikke full. Jeg helt edru.
0: Ja, men... ja vel. Vil du høre Vladimir Putin rope hurra sammen med de andre i politbyrået?
1: Han klarte jo ikke å rope hurra.
0: Det, sånn hørtes det ut.
2: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Vi tar det som en anerkjennelse av denne ukens episode
1: Han hørtes glad ut
0: Han hørtes ut som han hadde fått sprøyte både foran og bak Takk til Kenny Pants
1: Kenny
0: Og
1: Pants
0: alle andre velmenende mennesker

0: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom, byggmaker.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik I god knas. Bankerstein.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Unnskyld?
21: Men?
20: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
21: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-bruking, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn i del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Titteren på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel i Kensington i London, like i nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, i tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag i 1949 så flytta det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke i Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli smigret, men det var i grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert i 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert i å prate om og se på muligheter rundt ideen. Og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt i Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans i februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid. Denne morgenen dukket imidlertid ikke Olivia opp til frokost, noe de andre damene la godt merke til. En av Olivias nærmeste veninner, nemlig Constance Lane, ble særlig bekymret over det hele. Hun mente at Olivia var en kvinne som holdt sine normale rutiner og gjorde de samme tingene i hverdagen, så at hun ikke møtte opp på frokosten sånn hun pleide, særlig uten at noen visste hvorfor hun ikke var der, var særdeles uvanlig. John var på frokosten denne dagen, og han la raskt merke til Constance sin voksende bekymring for Olivia, som økte også hans egen bekymring i stor grad. De to snakket mye om hva som kunne ha skjedd, og fant en form for trygghet i hverandre denne dagen. Dette var jo en lørdag, og i samtalene mellom John og Constance fortalte John at han ikke hadde sett Olivia siden fredag morgen, altså dagen før. Han fortalte også at hun egentlig skulle være med han til verkstedet hans senere den dagen, men at hun ikke møtte opp til avtalen deres, og siden da hadde han ikke sett henne. Hvor i all verden hadde det blitt av Olivia, og hadde noe skjedd henne? Søndag 20. februar hadde fremdeles ikke Olivia gitt lyd fra seg, og bekymringene vokste seg så store at John og Constance bestemte seg for å dra til politistasjonen og melde Olivia savnet. Politiet åpnet en etterforskning av saken umiddelbart, og faktisk begynte de veldig raskt å se i retning av John Hague, rett og slett fordi det kom frem at Olivia hadde denne avtalen med John fredag 18. februar. I utgangspunktet var det nemlig ingen direkte link mellom John og Olivia, annet enn at de begge bodde på Onslow Court Hotel i Kensington, men dette møtet ga etterforskerne likevel et sted å starte. Politiet var nødt til å gå etter det de kunne og undersøke mulighetene, og de kunne jo heller ikke stole blindt på John, selv om han var med til stasjonen for å melde Olivia savnet. Derfor bestemte etterforskerne seg for å ta en tur til verkstedet til John i Crawley og undersøke det, men jeg tror nok ingen av dem var forberedt på hva det var som skulle møte dem. På verkstedet i Crawley fant politiet noen svære tønner av den typen som kunne tåle både det ene og det andre kjemikaliet, men disse sto tomme inne på verkstedet. Etterforskerne begynte da å se litt andre steder også, og fant blant annet to attaché-kofferter, hvor den ene inneholdt en revolver med tilhørende ammunisjon, og den andre inneholdt en rekke dokumenter og ID-papirer. ID-papirene politiet fant, de tilhørte personer de ikke klarte å kjenne igjen. Men blant disse og andre papirer fant de noe annet som definitivt hjalp dem på vei. Plutselig fant politiet nemlig en kvittering fra et lokalt renseri på en sort persisk lammefrakk til dame. Politiet visste at John var en singel mann uten noen kvinnelige figurer i livet sitt på dette tidspunktet, men de visste at Olivia Duran Deakin med høy sannsynlighet eide en frakk eller kåpe av denne typen. Umiddelbart ser jo dette mistenkelig ut, og politiet valgte da å ta en titt på Johns kriminelle historikk og da rulleblad. Her dukket det opp en rekke punkter som jeg kommer tilbake til senere, Men de mistenkelige omstendighetene samt Johns kriminelle rulleblad var det som gjorde at politiet bestemte seg for å ransake hele eiendommen til dette verkstedet. Etterforskerne hadde da med seg en patolog til eiendommen som skulle avdekke noe helt, helt forferdelig. I bakgården til verkstedet ble det nemlig funnet så mye som 13 kilo menneskefett, deler av en menneskefot, gallestein fra mennesker, og også deler av en form for tannprotese eller krone. I rettssaken som fulgte ble faktisk denne tannprotesen bekreftet av Olivia Duran Deakin, sin egen tannlege, så da fikk man bekreftet at den tilhørte henne. Så er vi nødt til å ta en liten prat om det første avhøret politiet gjorde av John Haig. Da de fikk han inn på stasjonen hadde de jo gjort mange funn, og egentlig var saken klar som bare det i forbindelse med drapet på Olivia Duran Deakin. Men avhøret skulle brått avdekke en hel del mer som politiet på dette tidspunktet ikke visste noe som helst om. Noe av det første John Haig spurte etterforsker Albert Webb om i dette avhøret var følgende, oversatt til norsk. Fortell meg helt ærlig, hva er sjansene for at noen blir løslatt fra Broadmoor? Broadmoor, det var da et av få høysikkerhets psykiatriske sykehus i England på den tiden. Så bare det at han spør om noe sånt, det peker jo naturligvis i en viss retning. Etterforskeren svarte da at han ikke kunne svare på eller diskutere den typen ting med han, hvorpå John svarte at «Vel, hvis jeg fortalte deg sannheten, ville du ikke trodd meg. Det høres for fantastisk ut til å tro på». Etter å ha sagt dette og blitt presentert for politiets funn på eiendommen til verkstedet til John E. Crawley, så endte han opp med å tilstå drapet på 68 år gamle Olivia Duran Deakin, og fortalte rett ut at han hadde løst opp liket hennes ved å bruke svovelsyre. Det hører med til historien at denne svovelsyreprosessen, som selvfølgelig tok mange timer, omtrent opplevdes dagligdags for John Haig. I avhør fortalte han nemlig om det som om det var ingenting, og vi vet i dag at han også forholdt seg til prosessen på en urovekkende avslappet måte. John skal nemlig ha påbegynt prosessen ved å legge Olivia i en tønne, deretter tatt av disse verdisakene hun hadde på seg, før han helte over svovelsyren og dro til en lokal pub for å spise lunsj. Etter hvert kom han tilbake til verkstedet og fortsatte prosessen, som om det bare var en hvilken som helst annen arbeidsoppgave han måtte gjøre. Det forteller oss jo utvilsomt mye om hvilket forferdelig menneske denne mannen faktisk var.

Som du helt sikkert skjønner, så viste det seg jo at John hadde løyet om hva som skjedde 18. februar hele tiden. Han og Olivia hadde nemlig møttes i lobbyen til hotellet denne morgenen, og kjørt sammen i bilen hans til verkstedet i Crawley. I dokumentarserien Murder Maps, hvor denne saken ble tatt opp i en episode i 2017, så fremstilles det hele som at Olivia ble presentert for disse prototypene vi snakket om, men i det hun holdt på å gi tilbakemelding på prototypene, så dro John frem en 38-kalibers revolver og skjøt Olivia i nakken. Deretter stjal John alle Olivias personlige eiendeler, inkludert denne persiske lammefrakken som han sendte på rens. Etter å ha tatt til seg alle verdisaker, la John denne stakkars 68 år gamle enken i en tønne, som han da fylte med svovelsyre. Den gangen leide John Haig flere verksteder i England, men det aktuelle verkstedet i Crawley hadde ingen kum han kunne bruke til å tømme ut innholdet i tønna. Derfor så valgte John å kvitte seg med innholdet i bakgården bak verkstedet i stedet, som noen etterforskere forklarer at han nok tenkte at ikke ville bli oppdaget uansett, fordi det var så mye rot og greier bak der likevel. Det John imidlertid ikke tok høyde for, var det faktum at enkelte ting og materialer bruker lengre tid på å brytes ned enn hva menneskekroppen gjør. Eksempelvis kroner på tennene eller den slags. Patologen som undersøkte eiendommen fant jo som nevnt disse, og de endte opp med å veldig enkelt kunne spores til Olivia. Hadde John bare tatt seg litt bedre tid i denne syreprosessen, så hadde det sannsynligvis vært en vesentlig mer utfordrende oppgave for politiet å faktisk kunne bevise at John hadde tatt livet av Olivia på verkstedet, særlig fordi de ikke hadde et lik i saken. Så tilbake til dette første avhøret. Her fortalte jo John om drapet på Olivia og hvordan han hadde gjort det. Men etter å ha fortalt om dette skulle politiet virkelig få et innblikk i hvilke forferdelige handlinger som faktisk hadde funnet sted, og hvor stor denne saken egentlig var. I dette første avhøret innrømmet nemlig John Haig at Olivia Duran Deakin slett ikke var det første offret, i det han forklarte at det hele faktisk ikke var en så komplisert prosess, noe han visste fordi han hadde gjort den samme prosessen med de andre offrene sine også. Som jeg nevnte, trodde jo politiet på dette tidspunktet at de kun hadde én drapssak foran seg, men nå dukket det ikke bare opp ett navn til. Faktisk hevdet John å ha tatt livet av ytterligere 8 personer til. Dette var da 2 foreldre og en sønn, et kjærestepar, i tillegg til en ung gutt ved navn Max, en ung jente som John hevdet at kom fra Eastbourne, og til slutt en kvinne fra Hammersmith. Vi skal komme tilbake til hvorvidt det stemte at alle disse navngitte personene hadde blitt drept i det hele tatt, og da også av John Haig. Men du kan nok bare se for deg hvilket sjokk som gikk gjennom avhørsrommet i det John innrømmet alt dette helt uoppfordret, og uten at etterforskerne hadde noen idé om at dette kunne dukke opp. Vi skal se litt nærmere på en av disse personene som John hevdet å ha tatt livet av, og det er nemlig William Maxwan, som John sa at var hans første offer. John og William møttes for første gang helt tilbake i 1937, da John jobbet som sjåføren til William i en liten periode. Ut fra hva ulike kilder sier, så virker det som at John trivdes godt i jobben som sjåfør, til tross for at han inni seg hadde et stort ønske om å leve en eksklusiv og luksuriøs livsstil, og denne jobben på langt nær ga han nok lønn til å kunne finansiere den livsstilen han drømte om. John var også veldig sjalu på livsstilen til William,
Særlig fordi William også jobbet med å få inn leietakere til boligene foreldrene hans eide, og blant annet gjennom det hadde skapt seg en svært attraktiv livsstil. Det at John ikke hadde høy nok inntekt på dette tidspunktet til å finansiere livsstilen han ønsket seg, gjorde at John begynte med flere kriminelle handlinger innenfor både stjeling og svindel for å få inn mer penger. Dette var lovbrudd John ble tatt for, og han havna derfor i fengsel på korte dommer flere ganger i løpet av de neste årene, og jobbet da åpenbart ikke for William lenger. Det vi uansett vet er at William McSwan likevel opprettholdt kontakten med John Hague selv om han satt i fengsel, og de to møttes også gjerne over en øl eller to hver gang John kom ut av fengsel. Dette vitner jo om et vennskap som strakk seg forbi det at William var arbeidsgiveren til John, så det var nok en sterk tillit mellom disse to. Vi skal til den 9. september 1944. På kvelden denne dagen skulle John og William møtes for å ta noen drinker på baren som het The Goat i Kensington, hvor de hadde møttes og tatt drinker mange ganger tidligere, men denne dagen skulle bli ganske annerledes fra de andre gangene de hadde møttes her. William gikk nemlig inn i møte med en innstilling om at dette skulle bli en hyggelig kveld med vennen sin, mens John hadde helt andre planer for både kvelden og Williams skjebne. Etter å ha tatt et par drinker inviterte John med seg William hjem til kjellerleiligheten sin på Gloucester Road i London. I det første avhøret John hadde med politiet, forklarte han at så fort de kom inn i leiligheten, så banket John William i hjel og begynte med å slå han i hodet. Deretter hadde han plassert William i en tønne, fjernet alle verdisaker og deretter fylt tønna med svovelsyre. Så kunne nedbrytningsprosessen begynne. I avhør forklarte John at alt han gjorde med William var gjennomført vesentlig mer amatørmessig enn med Olivia, rett og slett fordi at dette var hans første gang. I episoden om saken i Murder Maps fra 2017 fremstilles det som at John forklarte at han måtte gå inn og ut av rommet mange ganger i løpet av prosessen, og at han den gang ikke brukte gassmaske engang, som han mente var amatørmessig. Uansett, i leiligheten eller kjelleren på Gloucester Road så var det en kom, så etter dette første drapet og da prosessen med William var ferdig, så helte John ut innholdet fra tønna ned i kommen, og dermed forsvant alt sammen ut i havet uten et eneste spor. Genialt, tenkte John Hague. Men hvor genialt det egentlig var, kommer vi tilbake til senere. Også fra William tok John vare på alle verdisaker, og han solgte dem for å ta pengene selv, for så å stjele alle pengene William hadde på bankkontoene sine. Det neste han gjorde var å komme opp med en god dekkhistorie som han kunne fortelle til foreldrene til William, sånn at de ikke lenger skulle lure på hvor det ble av sønnen deres. Drapet på William skjedde jo i 1944, og det hører med til historien at da andre verdenskrig begynte, så hadde William McSwan registrert seg som en mann som kunne trekkes ut av forsvaret til å tjenestegjøre under andre verdenskrig. Frem til drapet hadde han åpenbart ikke blitt kontakta, men John brukte dette for alt det var verdt i sin dekkhistorie. Han fortalte da at William hadde reist av sted og kommet seg til et hemmelig skjulested i Skottland, fordi han var redd for at han nå ville bli henta inn av forsvaret. Foreldrene trodde jo absolutt på denne historien, og den gjorde jo også at de ikke ville lure på verken hvor sønnen deres var, eller hvorfor han ikke kontakta dem på noen måte. Som vi alle vet, så varte jo ikke krigen for alltid, og det var jo bare i underkant av et år senere at krigen var over,
Och ju närmare man kom det, ju mer började också föräldrarna till William och lura på varför han framdeles inte hade kontaktat dem eller I det hela tatt dukket upp I London. Hur skulle John lösa denna knipa? John hade ju ett intryck av att William hade väldigt mycket pengar, men I verkligheten så låg de största värdena och summorna faktiskt hos föräldrarna till William, eftersom det var de som ägde boligene som William jobbat med att skaffa lejetakare till tidigare. Det var alltså inte så mycket pengar som John kanske hade hoppat på. Men det var I hvert fall nok til å leve godt frem til han kunne finne en ny måte å finansiere livsstilen han egentlig ikke hadde råd til. Jo nærmere man kom krigens slutt, desto tydeligere ble både det økonomiske problemet og det vi kan kalle foreldreproblemet. John måtte finne seg en løsning, og han valgte da en variant som løste begge problemene på en og samme dag. John hade sett sig ut sina nästa offre som skulle vara både Donald och Amy Maxwell. Men ville han lyckas I försöket och hur skulle han I det hela tatt få till det utan att någon skulle lägga märke till det? Akkurat det och enda mer ska vi se närmare på I del 2 av saken om Acid Bath mordern. Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 av saken om John Haig, også kjent som Acid Bath-morderen. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med del 2 allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Momentum.
2: Har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at... jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen. Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress i livet?
3: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva i all verden det her for noe?
2: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner, vi har satt oss selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen. Som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer i kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling, og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste. Og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin, enkel greie. To spray om dagen, eller en til to spray om dagen, dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
3: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt i Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
2: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de var fornøyd... Samme med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel i markedet. Så det er en frustrasjon. Det kvinner som... Jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
3: Medisiner, jeg tror ikke det.
2: Nei. Men at jeg har møtt på kvinner som sier men jeg har noen spray, hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis, altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket, jeg tok alle, det var det jeg hadde igjen på resepten, men da i hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har, jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet i at det sprayen som hjelper best for dem, fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter, og hvis sprayen har funnet at det løsningen for deg, det hun som har det verst her, det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
3: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist i allmennmedisin, og har jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus, og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. De siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter. Hvis vi skal se denne østrogensprayemangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det i lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, og nå det jommen i meg utsolgt for østrogensspray internasjonalt.
2: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet, som ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, for da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell er viktig å si at overventaderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også og så vil bruken øke
3: Vi skal dykke mer inn I det med overgangsalderen og hormonpreparater men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner hvis de ikke får den hjelpen de skal ha.
2: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så tror jeg, altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner får, har det tøft, store deler av syklus også med andre symptomer enn blødning og smerter, at man kan bli, noen blir jo nesten, eller kan bli suicidale I uka eller ukene før mensen kommer.
3: Hva egentlig det I den sykdommen?
2: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger I syklus, og at hormoner har en rolle I hjernen vår, Det ser vi også, ikke sant, I overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det kan nok, det ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn, før syklus, så det, kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn hormonell. PMDD, da den mer alvorlige versjonen av dette, hvor man virkelig det kan bli veldig, veldig mørkt og så det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus og få hjelp da, I det sporet, det kan også være krevende og så det jo PCOS som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet endometriose har vi jo snakket om I noen år nå det kommer seg litt I hvert fall men PCOS jo en polycystisk ovariesyndrom som jo en Det jo egentlig en sykdom som kan prege hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så det liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom, ja. Det også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre, det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne, altså... Så her det en sammensatt på en måte, syndrom. Da.
3: Men det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de det fortsatt, ja, for mange så tar det mange år å få en diagnose. Og sånn har det jo vært lenge. Hvorfor det sånn?
2: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose jo en litt sånn kombinasjon. Altså, det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Men den tunet bedre på altså, for all del, men jeg tenker også helsepersonell I primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere, altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette når treneren ser at det en som borte, en av ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga liksom, hver måned, så bare, åh, kan jeg bidra? Altså, vi har skrudd på hodet vårt. Foreldre, alle trenger å egentlig liksom, vite litt mer, og selvfølgelig jentene selv, eller kvinnene, de unge kvinnene selv. Så det handler om kunnskap, helt klart. Men så handler det også om at, liksom, hvordan språk vi bruker. For hvis noen kommer til meg som fastlege, og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg. Og da kaller jeg ofte p-pillen behandling. For at I denne sammenheng så det... Ikke sant?
3: Det ikke først og fremst prevensjon.
2: Det ikke det. Det her for å dempe symptomer. Det hormoner hjelper I denne sammenheng. Men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker du nå, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper, liksom bare kaller det, her behandling til deg, prøv den. Og så jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometrose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd, til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her det lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språk og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
3: Vi straks tilbake. Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose. Det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
2: Ja, det kan hende. Absolutt, altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså det Viagra, det jo liksom det store eksempelet vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak i det.
3: Men jeg for det får man nå uten resept, ikke sant?
2: Ja. Men jeg nok kanskje litt
3: Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
2: For der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen, og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn Ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre, så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses i den NOU-en som kom i 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke, altså hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger, jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
3: Men du, la oss gå inn i denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
2: Ja. Det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
3: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge, og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
2: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp i den bruken som og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto liksom går rett i været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangelen på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen. Eller som det eneste østrogenproduktet, det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med, så jeg tror det også litt av grunnen til at spray har vært mye brukt, at vi har hatt mangel på plaster, som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
3: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du i det?
2: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha i Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
3: Ja, så jeg undres jo over at man i 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner i forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve. Man snakker mer om overgangsalder. Det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her er det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
2: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en greie. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare plaster, du skal ha det og det. Og, lime och det ska vara så altså, det
3: plast. Men kan det också ha varit det att fastlegene och gynekologerna är lite raske med att skriva ut den lensetton till kvinnor som kanske inte nödvändigtvis tränger det ända eller blir det helt fel att säga?
2: Si? Nej, jag syns det är ett otroligt relevant spørsmål för vi ser ju att bruken ökar och det tänker vi är riktigt sån ett lite sån grov fördelning så vet vi att I alla fall en av tre kvinnor har dagliga plågsamma symptomer så att man kunde kanske tänkt att det är en del av de som ska ha då och jag tror inte vi är där egentligen men har vi gett sprayen till de riktiga kvinnorna det är ju ett spørsmål vem är det som får detta är det hun med dagliga plåg eller hun som är präget av detta eller är det de som är rädd för att Åh, jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen. Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet. Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger I en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.
3: Kanskje det går noen der ute som egentlig ikke hadde fortjent disse hormonene?
2: Men jeg tenker I hvert fall som kvinne, hvis du ikke helt avhengig av den sprayen, det var bare noe tilfeldig du valgte først, så kan det være litt lurt å snakke med legen og finne noe annet, både for din egen del, fordi du sikrer deg selv at du kommer til å ha, nå kommer det mer plaster, så det tror jeg ikke vi kommer til å ha mangel på fremover, sånn jeg forstår direktorat for medisinske produkter. Men også for hun som, du hjelper hun ved siden av deg som faktisk trenger denne sprayen, for det er liksom ikke helt tomt, de kommer ikke til å ikke gi oss noen ting, men de kommer til å gi oss mindre enn det vi trenger da.
3: Hvorfor det så vanskelig for mange kvinner å bytte fra spray til da plaster, gelé eller tabletter som alternativene?
2: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram I plaster, eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Så sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må du begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt I Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så har vi ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men den og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk så det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. Jeg ikke helt like da.
3: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyd med?
2: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får, og apoteket tomt, og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom den ene at det mangel. Hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Dette tar både frustrasjon, altså tid I frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forespørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner I overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på eller legemiddelreseptlisten henne, så det, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker så det liksom hennes tid resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner de bruker jo tid, og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb finne ledig tid, og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner
3: Hvilke konsekvenser kan det få da? Rent sånn fysisk?
2: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. At hun ikke sover, eller at det mye hetetokter som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer I hverdagen sin da. Det går utover livskvalitet.
3: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig I løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen I butikkhyllene, eller det helt I det blå?
2: For meg det I hvert fall I det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt det allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet I mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
3: Men detta har vi upplevt för. Detta har vi upplevt för under pandemien bland annat så var det mangel på dessa hormonplaster. Nu är det östrogensprayen som är borta. Är det sannsynligt att vi vill uppleva mangel på andra typer hormonpreparater och kvinnorättade mediciner I tiden som kommer? Man blir jo litt usikker.
2: Ja, det skjønner jeg. Og den plaster det jo fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men ja, nei, ja, det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange medisiner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotika, og, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det har liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
3: Det mangel på det også?
2: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette her jo, direktorat for medisinske produkter står I mange like situasjoner, som det vi står I rundt hormonbehandlingen for kvinner I overgangsalder, men på andre medisinske områder da.
3: Vi straks tilbake. Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på I ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apoteksafari for å få seg en østrogenspray hvis de selv ja, kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
2: Dette en, hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet. Hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille I overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har, Og jeg tenker at har vi ikke symptomer I denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
3: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså, sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom, take på den kraften?
2: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet, det det som definerer at overgangsalderen I gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen, da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, I hvert fall, så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon, så det trenger ikke å være noe man merker. Men det I hvert fall der vi begynner, og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor nattesvette, altså bølge av varme som kommer og går, med eller uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men en nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge I roller vi har, søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen, kognitive symptomer I det at man, hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sånn.
3: Ja, så har du natt av en liste.
2: Ja, har man nattesvette, så gjør jo det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sexlyst, vektøkning, utmattelse, altså det blant, kanskje nå var jeg litt rask, men blant de vanligste symptomene, som jo også sånn at hvis det hjertebank, leddsmerter, eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger, eller hodet ikke helt på plass, så det kan jo være andre ting også. Mye ligner på utbrenthet, utmattelse. Hjertebank kan være bare noe helt annet, så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner I en sånn hva hva tankegang. Hva handler om hormonendringer? Hva handler om livet generelt? Hvor travelt det? Hvordan lever du det? Hvordan tar du vare på deg selv? Hva det som utfordrer deg? Og så må vi utelukke annen sykdom. Det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalder, men at vi liksom plukker opp noe annet her for det, og så skjer midt I livet. Og I denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noen hormonbehandling, for det jommen meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormoner, skrur seg selv litt på plass. hvis man trenger det, men uansett for alle med eller uten symptomer så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode da. Og vi har da en sånn form for påvirkningskraft, så det liksom en del av min overgangskraft. Men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden. Dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom, åh, nå jeg løpet kjørt. Det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting I livet. Og hvis vi, nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, og det har vi hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan... overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
3: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
0: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen.

0: abonnement hjemme sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk.
11: Check.
10: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
18: Jo, selvfølgelig.
10: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
19: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker deg.
19: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
20: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
21: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90.

0: Sommer, start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmaker.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmaker.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Det så mange biler å velge i.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker det.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: God sommer da, ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema!
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmakker.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Salget hos Jysk

0: på døren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Endelig VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
13: det? Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger, høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra Cello, så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ice. Sett med eget nett.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
18: Lastet til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe?
3: Oi, en stemme fra oven!
4: Det er meg, voiceoveren!
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker det.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altid boks.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
17: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen. Velkommen til enkelt.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktene og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig!
15: Du altså verdens beste ektemann.
16: Trond har akkurat fiksa internett.
15: Åh, jeg elsker deg.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Alt I boks.
17: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hallo!
19: Farmor!
20: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
18: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Bayama går på kino nå.
25: Havet valgte meg av en grunn.
26: Jeg passer på deg.
25: Nå redder vi verden.
27: Jeg Bayama!
24: Disneys Bayama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
28: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
29: Take it cheesy.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Vajana går på kino nå.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vajana!
4: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom, byggmakker.
15: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

Her VG-nyhetene. Donald Trump forteller til New York Post at han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri før har sett, sier Trump. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Politiet I California I USA etterforsker grov dyremishandling ved et såkalt no-kill dyrehjem. De har funnet levninger av minst 117 hunder med tegn på skuddskader. Eieren nekter for anklagene og hevder mediedekningen misvisende. Over 700 dyr som var på dyrehjemmet savnet. Spania vant 2-1 mot Belgia etter en sen scoring av Mikel Merino. Senne Lammens kom inn som keeper for Belgia etter Thibaut Courtois skade, men gjorde en avgjørende feil. Spania møter Frankrike

0: VM-semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Alta får 12 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim mer sol utover dagen og 18. Bergen 20, også mer sol etter hvert. Her Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand 24 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 25. Fare for tordenvær på ettermiddagen. Oslo får I dag opp mot 30 grader og delvis skyet. Også her mulig tordenvær på ettermiddagen. Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vajana går på kino nå.
12: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på det.
12: Nå redder vi verden.
14: Jeg Vajana!
11: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
17: Petter! Nei, solkrem, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
19: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
22: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
23: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: 40-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Solkrem, har du tatt med det eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
4: Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
1: Sommersalget hos Europris i gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Vajama går på kino nå.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på deg.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vajama!
8: Disney's Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier han til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. En bilfører mistet I natt førekortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykket ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Politiet I California I USA etterforsker grov dyremishandling ved et såkalt no-kill dyrehjem. De har funnet levninger av minst 117 hunder med tegn på skuddskader. Eieren nekter for anklagene og hevder mediedekningen misvisende. Over 700 dyr som var på dyrehjemmet savnet. De engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James var tilbake I trening I går. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge møter England I VM-kvartfinale I kveld klokken 23. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Alta får 12 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim mer sol utover dagen og 18. Bergen 20, også mer sol etter hvert. Her Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand 24 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 25. Fare for tordenvær på ettermiddagen. Oslo får I dag opp mot 30 grader og delvis skyet. Også her mulig tordenvær på ettermiddagen.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
5: Norge. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Bayama går på kino nå.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Bayama!
16: Disneys Bayama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
20: Pappa?
21: Ja?
20: Har vi sånn stafell?
21: Stafell?
20: Som til noen man maler.
21: Staffeli?
20: Mhm.
21: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler I ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har spøkelsesfliser?
3: Det har jeg.
4: Det har jeg.
3: Det fikk jeg på fredag, da var ikke jeg hjemme, men da har da min flotte datter på 7 år, hun har funnet fram en spritus. Hun elsker jo Halloween. Det er det ikke noe tvil om, og det skal pyntes, hele huset skal pyntes, og vi har masse pynt og sånn, men hun fikk det for seg at hun skulle tegne da små spøkelser på alle flisene på badet.
2: Ja.
3: Så jeg har brukt litt tid på å få vekk det. Jeg har fått bort, men jeg hadde spøkelsesfliser en liten periode.
2: Det er jeg som har spøkelsesfliser, i hvert fall så oppfatter jeg det som det, fordi når du bor i et gammelt hus, så skjer det ting, det er lyder hele tiden, det knirker og rører på seg og i det hele tatt. Men så er det altså noen fliser som løsner på badet, da skvetter jeg. Jeg er jo på vakt, jeg er jo gammel agent, vet du.
4: Ja, ja, ja.
2: Og da er det sånn at jeg la merke til, for da ser du på klokken etterpå, og så skjer det altså hver eneste gang på samme tid, klokken 12.00.
4: Oi.
2: Eller 01, altså det var akkurat de der sekundene.
3: Var
2: det 12.00 eller 01? Nei, 01.
3: 12.01 på dagen, ja. Eller 00.00?
2: Nei, det hadde jo sovnet da. Altså 00 på klokken.
3: Ja,
4: 01. Se her, håret reiser seg bare.
2: Ja, men det er
4: ikke.
2: Så jeg har spøkelsesfliser.
4: Det er bare tull. Det er meg dette her, det er noen år siden jeg hadde da flislagt hele kjelleren min hjemme, 30 kvadrat, 35 kanskje det var også, men i hvert fall så kom jeg hjem, og så er det sånn stripe bortover gulvet hvor de har løsnet på et eller annet merkelig vis, og står da opp som en sånn der pyramide bortover hele gulvet, og jeg fikk altså så, jeg tenkte at dette må være spøkelse.
2: Ja, ja.
3: Det er ikke bare at du hadde gjort en dårlig jobb, da.
4: Nei, det var en flislegger som hadde vært der. Det var ikke bare meg, nei.
3: Ah, ja.
4: Og en ordentlig mann som hadde lagt
2: det. En ordentlig mann?
4: Ja.
3: En ekte mann.
4: En levende mann, ja.
2: Okay, ja, Magne fra Drammen, hva tenker du om det? Hvem har hatt spøkelsesfliser?
5: Nei, altså, det er sånn du sitter og hører på dette her hver morgen, så tenker du at, ja, men den har jeg, og så er du live, og da er det litt verre. Men jeg var med for en stund tilbake, og da gikk jeg for Kim, og jeg tenker at hvis jeg skal ha litt sånn sannsynlighetsberegning, så tenker jeg at jeg går for Kim i dag også.
2: Ja. Du går for Kim i dag også, ja, du gjør det.
5: Ja, ja, jeg gjør det.
4: Nei,
2: Da, vi klarte å bløffe deg, vi klarte å bløffe deg.
4: Det var flisene på kjellegulvet hos meg, Legit, som plutselig reiste seg opp uten at jeg kan forklare hva som skjedde.
3: Det var veldig rart, da.
4: Veldig rart.
2: Det var kjempeslystig. Ja. Men det blir premie, selv om du tar feil, Magne. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får fra Byrt et verktøysett med 33 deler kvartoms pipesett i fint bøkken.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktene, og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: Vajana går på kino nå.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg er Vajana!
10: Disney's Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Lørdag kveld skjer det Norge møter England I kvartfinalen Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre... Det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: sitter de, disse GTA-folkene, de sitter jo da og analyserer på en måte hvordan spillet blir brukt i enhver tid, ikke sant? Hva er dette fenomenet med den der Norgesprofilen der, liksom? Er bare ut på tur?
1: Det har skjedd at jeg har prøvd å kjøre på noen, men for dårlig samvittighet.
2: Ja,
1: jeg gjør det.
0: Det er i hvert fall...
1: Ja.
0: Bare å sette i gang og lage barn, så kan det hende at du får dette spillet da gratis på lanseringsdagen om 9 måneder.

0: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
1: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen da. Få tida til å fly litt.
0: Avspark I Miami klokken 23 norske tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førerkortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Alta får 12 grader og skyet vær I dag, I Tromsø blir det delvis skyet og 14, Bodø 14 og skyet, Trondheim mer sol utover dagen og 18, Bergen 20, også mer sol etter hvert her, Stavanger delvis skyet og 20, Kristiansand 24 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 25, fare for tordenvær på ettermiddagen, Oslo får I dag opp mot 30 grader og delvis skyet, også her mulig tordenvær på ettermiddagen.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Fali Imbruglia I morgenklubben på Radio Norge.
3: Hvorfor ler du
2: nå? Nei, vet du, jeg trakk tilbake en
3: dårlig vits. En vits som du hadde I hodet.
4: Ja, du hadde en vits der, men jeg...
3: Si da.
2: Jo, men det...
3: Blir du flær?
2: Ja, jeg kjempeflær.
3: Ja, si det nå.
2: Nei, men fordi det tok meg akkurat sånn at jeg trakk tilbake det jeg skulle si.
3: Ja.
2: Det, hvis hun hadde hatt tyveri og blitt frastjålt I helgen, så Imbruglias tyver.
4: Nei, men altså... Ja. Vet du hva? En viss standard må det være her. Det må jeg bare si altså.
2: Det derfor ikke tok Imbruglastuver.
4: Imbruglastuver, det ikke noe som altså, det
3: Da skjønner jeg at du blir flau.
4: Ja, det må jeg jobbe litt lenger med.
2: Nei, det der var ikke det der var vondt. Nå skal vi gå videre, nå skal vi ha fun fact.
3: Det jo mye snakk om hvor man skal feire jul. Men hvor stor del av befolkningen tror dere feirer jul I utlandet?
2: La meg gitte
4: 12,
2: ja, jeg skulle, ja, der ja, 12 ja.
3: Jeg hadde lagt meg på noe sånt, det bare 4%.
2: Nei,
4: er det?
3: 4% som planlegger å feire jul I et annet land I år.
2: Ja, verdens land?
3: Det jo
2: ingenting, er det ikke fulle fly til...
3: Av alle verdens land?
2: Ja, I all verden.
4: Men kanskje de bare drar dit og ikke feirer?
2: Ja,
4: det kan jo være.
2: Ja, men jeg synes jeg hører alle sånne utsolgte turer hit og dit.
3: Ja, men jeg tror det ganske mange som reiser I romjulen. At det I hvert fall mitt inntrykk, at de fleste tar julen hjemme, og så reiser de kanskje først eller andre juldag. Så reiser de på ferie, og så tar de nyttår I et annet land da.
2: Ja, ja men da 4% som feirer julen I utlandet.
3: Ja, jeg synes det kjemperart. Jeg har jo nesten bare feiret jul I utlandet hele livet.
2: Og da tror jo du at alle andre gjør det samme.
3: Det sånn jeg skrur sammen.
2: Men,
3: Hvis jeg gjør det, så gjør alle det.
2: Ja. Men bare 4% altså, resten holder seg her I hjemme. Det bare litt sånn størselig å tenke på akkurat nå, julaften, I hvert fall I Østlandsområdet, ser det som, hva du sa for noe?
4: Orkenøyene.
2: Ja, hybriden, Jyskrev og Skagerrak.
4: Ja. Nei, det ikke mye som, det ikke mye julestemning her
2: nei,
4: forløpig.
2: Nei, det ikke det altså.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
21: Pappa?
22: Ja?
21: Har vi sånn stafell?
22: Stafell?
21: Som til noen man maler.
22: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
23: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess og her. Sorten.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
15: Ja.
16: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
15: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
16: Ja, men den vil jo huske, bilen glemmer jo aldri, vet du.
15: Nei.
16: Og så det en eller annen... Italiener kanskje da, som tar den telefonen.
15: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
16: Nei, men det bra.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: Heisan!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO. Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Sommersalget hos Europris er i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har tatt middagen litt for seriøst? Hvem av oss har tatt middagen litt for seriøst?
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort.
4: Jeg gjorde det.
3: Det skjedde i går. I går så skulle vi se fotballkamp. Jeg hadde invitert litt forskjellige folk på pizza. Mm. Og så tenkte jeg, vet du hva, nå, pizza sånn at du ofte bare lager et par forskjellige, liksom. Mm. Men nå var jeg sånn, hva det du vil ha? Hvilken pizza vil du ha? Og du vil ha parma? Lagde jeg en parma. Mm. En mortadella med pistasje, en med pancetta, karamellisert rødløk og gorgonzola. Altså jeg lagde en av hver, altså jeg bare gikk all in.
2: Nærmest.
3: En djua og sånn diavola, med en djua og spicy pølse. Altså bare jeg lagde så mange forskjellige pizzaer i går. Jeg følte jeg tok det litt for seriøst, men alle var jo superfornøyde.
2: Ja, nei, det der tror jeg ikke noe på. Du har jo ikke ordentlig pizza i ovnen en gang.
3: Det er
2: jo,
3: nei,
2: men det går jo ikke det. Det er jeg som snakker sant her i dag, og hvem har tatt middagen litt for seriøst, fordi jeg skulle da i soviden lage svinekjaker, og det skal i utgangspunktet da kanskje, det kan ligge opp til 72 timer. Jeg skulle liksom da tidlig i sovid-karrieren min la det ligge litt, litt for lenge. Ja. Og da lot det ligge i litt for mange døgn. Og da ble det jo bare sånn, jeg skulle servere dette her. Gelé? Liksom det ble bare sånn pudding. Kunne like gjerne klumpere sammen og ha sånn sånn...
3: Det er sånn hundemat.
2: Nei, ja, hunden var ikke egnet til...
4: Kunne du invitert noen med dårlige tenner da?
2: Nei, men til og med Tipi, når jeg hadde hund da, ville ikke ha
4: det
2: en gang.
4: Nei, ikke sant? Nei, da, det stemmer ikke det helt at du har alt for ordentlig til det der loven. Men det var meg. Jeg har jo en der hjemme som er langt bedre enn meg til å lave mat, men så tenkte jeg at jeg må jo glimre til med litt kunnskap innimellom jeg også. Så jeg hadde finnet fram en, dette er jo et par år siden, altså, jeg hadde finnet fram en fin oppskrift og begynte, og det, så hadde jeg ikke ingrediensene, vet du hvordan det der er når du blir stående der og får det. Og så ble jeg prøvesmak og gledet meg litt og hadde dekket på, og så tenkte jeg, nei fader dette her. Så jeg tok på meg svart dress og pynta meg og gjorde litt ekstra ut av det da, for å prøve å dekke over.
2: Dekke over.
4: Ja, så jeg tok det litt for seriøst, men det ble, altså, jeg tror vi ringte etter en pizza etter hvert, altså.
2: Mm. Ja, Hilde fra Tynset, hva tenker du om det? Hvem har tatt middagen litt for seriøst da?
5: Ja, jeg tror kanskje det kan være Kim.
2: Du tror det kan være Kim, ja. Kan det være Kim da? Ja da!
3: Det er riktig!
2: Pizza Expressen fra Nærsnes.
3: Der har du den. Det er bare å komme på pizza. Hvilken med du har?
2: Ble det bra?
3: Det ble kjempebra.
2: Ja, ja. Og det hørtes utrolig godt ut da.
3: Ja, og perfekt i kampen da, gitt.
2: Ja, ja, så bra.
4: Fikk du sett noen kamp da? Du bare sto der og brasa og lavde ikke pizza?
3: Jeg sørget for å starte med de klokken 5, så jeg var klar til kampen klokka 6.
2: Hilde, du fikk det til, og du får premie oss morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et verktøysett fra Vyrt. Og ja, det er skikkelig fint faktisk, som ligger i et sånt metallskrin, sånn, ja, ordentlig bra. Så da sender vi det til Tynset, og så må du ha en fin helg og god bedring til sønnen din som da er på legevakten.
4: Ja, lykke til med alt.
5: Tusen hjertelig takk.
2: Ha det godt da. Ha det.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skriver at 1000 raketter armerte og siktet inn mot Iran, klare til å fyres av dersom de forsøker å likvidere USAs president. Ordren allerede gitt, og USAs militær forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk. Kanskje man skulle prøve å starte med Oscar Bob på høyrekanten mot England, det sier VGs Petter Veland.
1: For så å ha Alexander Sørloth som kommer inn etter 65, når Nico O'Reilly begynner å bli sliten, når Esri Konsa begynner å bli litt sliten, når Mark Gay kanskje begynner å telle litt på knappene. Bare få Alexander Sørloth inn og bare banke litt på den biffen da. Ikke det en god plan?
0: Norge møter England klokken 23 norsk tid. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. Apple saksøker OpenAI. OpenAI anklages for å ha oppmuntret tidligere Apple-ansatte til å dele forretningshemmeligheter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Alta får 12 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim mer sol utover dagen og 18. Bergen 20, også mer sol etter hvert. Her Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand 24 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 25. Fare for tordenvær på ettermiddagen. Oslo får i dag opp mot 30 grader og delvis skyet. Også her mulig tordenvær på ettermiddagen.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
4: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Stort takk til Espen. Ja, nå har vi litt av en dag foran oss her, og jeg trenger ikke å si hvorfor. Vi skal finne sjelstyrkende musikk her utover formiddagen. John Travolta, Olivia Newton-John og Evanescence, som ikke lenger, men aller først Bonnie Tyler, som ute etter det vi alle vet vil komme i løpet av dagen. Helter. Holding out for a hero her nå på Radio.

Også så følelse av dagitt. Jeg var nesten sær på Radio Norge. My Immortal. Ja da, kjempefint det, men vi trenger å få litt fart I sakene her nå. Tilbake til 70-tallet. Grease. John Travolta og Olivia Newton-John på vei I din retning. You are the one that I want. I got

0: I Want, John Travolta, Olivia Newton-John her på Radio Norge. Jeg husker da Grease-filmen kom. Jeg var litt for liten, men søsteren min som var eldre gikk på Travolta-kurs. Det måtte alle gjøre tydeligvis for å lære seg å danse sånn som de gjorde da I Grease. Prøvde meg litt på egen hånd. Det gikk skikkelig dårlig. Snart Jan Hammer, Michael Cimbello og Soul Asylum her hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Haukeliveien I Vinje I Telemark, der veien ryddet etter trafikkuhell, og det frie ferdsel.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler, som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktene og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
21: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
22: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salted Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.

Michael Cimbello på Radio Norge. Maniac. Ja, la oss holde oss på 80-tallet. Hva tenker du når du hører dette? For meg så det tilbake til en fredag på tidlig 80-tall. Endelig en ny episode av, ja, Miami Vice.

0: Jan Hammer, Crockett's Theme. Ja, Sonny Crockett, vet du, det var jo Don Johnsons rollefigur i Miami Vice. Var ikke mulig å være tøffere, penere. Var i hvert fall ikke mulig å ha større skulderputer i de hvite dressene. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur.
4: Vi fikser det.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
8: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
11: For et VM, altså!
12: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei! Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv, hvor vi har samlet alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste, en eller flere ganger siden 2008. Hvor mange tusen låter det aner jeg ikke. Men det altså et omfang som helt blendende, tror jeg velger å si. Høyeste plassering for den som kommer nå 71 i 2013, men de har vært med hvert eneste år. Og det en sår historie bak dette. Sangeren heter Fish. Og det må jo ha vært ganske tidlig i hans liv da, så var det dameproblemer. Det jo det som egentlig forårsaker de aller beste låtene som fremføres av mannlige vokalister. Hun het Kaylee. Da tipper jeg de aller fleste har gjettet seg frem til at det dreier seg om Marillion her. Ja, 15 ganger var han Norges Topp 1000-liste for Marillion. Do you

0: Jeg tror ikke det mulig å gjøre det mer skotsk, jeg merker med hvordan låta høres ut, eller navnet. Amy MacDonald her på Radio Norge, This is the Life. Snart med Bruce Springsteen og Lynn Anderson.
1: Dette Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: På E134 Haukeliveien i Vinje I Telemark, der veien ryddet etter trafikkuhell, og det frie ferdsel.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Också när du vill ha någon sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxfilé med lime för 169 kronor, nå kun 159,90. Eller 2-pack majskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serverer, mate, ansiktet og her. Solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
20: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: du har om Nuse og Sheffield nå. Er ikke ute i engelsk folk, kommer du overrasket for god de har.
1: Og to billetter til kveldens kvartfinale mellom England og Norge selges nå for drøyt 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. FIFA har ikke satt noe pristak på hva fansen lovlig kan kreve for billettene sine. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen de satt I krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Alta får 12 grader og skytvær I dag, I Tromsø blir det delvis skyet og 14, Bodø 14 og skyet, Trondheim mer sol utover dagen og 18, Bergen 20, også mer sol etter hvert her, Stavanger delvis skyet og 20, Kristiansand 24 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 25, fare for tordenvær på ettermiddagen, Oslo får I dag opp mot 30 grader og delvis skyet, også her mulig tordenvær på ettermiddagen.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Heisan, hoppsan og sunnlig duttan deg. Ja, dette her dagen hvor vi alle sammen, alle I... ...må holde hender, sånn emosjonelt da, I hvert fall, for... Det helt utrolig. Det kan skje, du vet hva jeg mener. Det kan skje. Snart Cutting Crew og Nick Kershaw, ikke minst. Bryan Adams.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Og en ting i hvert fall helt sikkert, at hvis det går som vi alle håper i kveld, så kommer sola ikke til å gå ned. Kommer ikke til å være i nærheten av å gå ned en gang. Noe sted i hele Norge. Nå til The Cutting Crew, som har en sang her som en hyllest til et fenomen som... Ja, det et hyllest til orgasme.

0: The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Handler ikke om død. Eller på en måte gjøre det, for det det franske ordtaket Le Petit Mort. Den lille døden. Det det franskmennene kaller fenomenet orgasme. Ja, der fikk den sangen et litt annet innhold. Snart Bee Gees, Scorpions og Leanne Rimes her hos oss.
1: Trafikkoppdatering.
2: Statens vegvesen minner om redusert fremkommelighet I Oslo nå I helgen. Ha tålmodighet og vis hensyn, skriver de.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
11: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Hallo, har dere ringt meg nå?
15: Nei,
16: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
15: Åh.
16: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
15: Skal jeg snakke litt høyere?
16: Ja!
15: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
16: Nei, for jeg har vært og badet.
15: Ja, så deilig.
16: Og dotter I ørene.
15: Ja, jeg hørte det.
16: Dere kan også bare sende en melding.
15: Ja.
16: Jeg har ikke dotter I øynene.
15: Ok.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

The Scorpions på Radio Norge. Et band som ute på sin 60-års jubileumsturné. 60 år som band, da snakker vi slitestyrke. Det hjalp ikke Tyskland så mye I VM akkurat da. De røyker vel ut I, ja, hvilken del var det? Jeg husker ikke det heller, ja. Det så lenge siden Tyskland ble slått ut, rett og slett. Ja da, nei, nå skal vi ha litt musikk fra England. Norge, England, ja. Ja, det noe spesielt akkurat I dag. Men det det her vi gjerne vil høre fra dem akkurat I dag. You win again.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hvert år på slutten av året kommer det en ny topp 1000-liste her på Radio Norge, som stemt frem av deg og meg og alle i dette landet. Millioner av dueller blir avholdt på Radio Norges nettsider. Og den sangen som var den 73. mest populære i Norge, ja, i fjor, det var denne. Passer bra for noe jeg kommer til å miste i løpet av kvelden. Det Laura Branigan. Ja, hva handler det om? Jo, Self

0: Kingston Town, UB40. UB40, det er navnet på et skjema de bruker i England, altså på tilsvarende NAV der da. Det er det skjema du fyller ut når du er arbeidsledig. Det er et skjema som den engelske landslagstreneren antagelig kommer til å trenge å finne fram på mandag.
1: Trafikkoppdatering. Statens vegvesen minner om redusert fremkommelighet I Oslo nå I helgen. Ha tålmodighet og vis hensyn, skriver de.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pack pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

sida, fullstendig ustoppelig. Akkurat som Norge, på alle tenkelige vis. Det med jenter, det litt mer vanskelig, forklart her av de der.

0: jenter. De der på Radio Norge. Det en veldig spesiell dag. En dag vi kommer til å huske i... Ja, vel, jeg kommer aldri til å glemme det, uansett hva som skjer i dag. Så det vanskelig nok å tenke på noe annet enn fotball. Men vi får gjøre et forsøk, selv om det kanskje handler om det her også. Jeg vet ikke.
1: Her VG-nyhetene. Det lange køer i Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra noen ganger.
3: Hva sier hjertet da?
2: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
1: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake i trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet i den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner i 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram i selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner i utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Alta får 12 grader og skyet vær I dag, I Tromsø blir det delvis skyet og 14, Bodø 14 og skyet, Trondheim mer sol utover dagen og 18, Bergen 20, også mer sol etter hvert her, Stavanger delvis skyet og 20, Kristiansand 24 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 25, fare for tordenvær på ettermiddagen, Oslo får I dag opp mot 30 grader og delvis skyet, også her mulig tordenvær på ettermiddagen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og sulli duttan deg, Per her på Radio Norge på den mest nervøse lørdagsformiddagen. Jeg kan huske å ha opplevd, det kommer ikke til å gi seg før det på tide å gi seg. Snart Dolly Parton og Bon Jovi hos meg, men aller først, det bandnavnet som enklere å si når du litt tett I nesa, det Tapao, China in your hand.
5: Dette

Dette er Radio Norge med Bon Jovi der. It's my life, og nå over til et av livets største mysterier. Hvordan kan noen klare å ta fra Dolly Parton kjæresten hennes? Har du sett bildet av henne fra 1974, eller? Det virker veldig usannsynlig, og hvem den dama?

0: jeg lurer sånn på hvem hun var. Hvem var det egentlig? Snakket med kjæresten til Dolly Parton. Hva slags tulling kan han ha vært, tro? Snart Queen, Wham og Aerosmith her hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Statens vegvesen minner om redusert fremkommelighet I Oslo nå I helgen. Ha tålmodighet og vis hensyn, skriver de.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigefar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
21: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
22: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Wake Me Up Before You Go Go her på Radio Norge. Jeg kan nesten sverge på, i starten av sangen her så synes jeg de synger, hva igjen? I need a Tuborg. Det ikke det? I need a Tuborg. Altså hvis du kan kjøpe en Tuborg for hver gang de synger det i løpet av den sangen der.
1: Og det kan bli jæskla mye penger av det! Ja.
0: Ja, ja, nei, jeg orker ikke å tenke på det en gang. Nå til Stevie Winwood. Denne her fantastisk. Den heter Valerie.

0: Kanskje du har mer vant til å høre en house-versjon av denne sangen fra Erik Prytz, kom ut for ca. 20 år siden. Dette er originalen, Steve Winwood, Valerie. I topp 1000-arkivet har blitt verdens mest vellykkede duo. Hvem det, tro? I'm the same boy I used to be.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio
5: Norge. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: Vajana går på kino nå.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer bare.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
13: av
16: det?
13: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Lastet du selv ut i en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
22: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
23: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, nå lukter det ful her i Topp 1000-arkivet. Ja, vi skal til verdens mestselgende duo gjennom alle tider. Altså, der det mange å ta av, altså. Du kan tenke deg selv hvilke duoer du vet om. Men de som har solgt flest plater opp igjennom, det de som allerede i gang her. Kjenner du denne? Følg med. Ja, kanskje du har den der. Det Daryl Hall og John Oates, eller bare Hall & Oates, som de vanligvis kalles. De har hatt den store æren å være blant de 100 øverste en gang foran Norges topp 1000-liste. Det var i 2013. Da var dette Norges 79. mest populære låt. Den har vært med 12 ganger på lista. Den var nummer 627 da, i fjor. Den heter Out of Touch.

0: stakkars Louis Capaldi, han savner dama fælt. Det ikke noe særlig det der å bli dumpa, altså. Forget me, roper han I desperasjon. Snart Joe Cocker og Jennifer Warnes, Smokey og Tina Turner her hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Statens vegvesen minner om redusert fremkommelighet I Oslo nå I helgen. Ha tålmodighet og vis hensyn, skriver de.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler?
8: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
21: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Lay back in the arms of someone you love. Jeg har et meget godt råd der fra Smokey. Vi går rundt og nervøse alle sammen I dette landet. Så å legge seg I armene til noen, ja, det kanskje ikke det dummeste. Altså, vi trenger alle gode råd vi kan få.
1: Nothing bad can happen, it can only good happen.
0: Jeg vet ikke om jeg tør helt å stole på han der, altså. Men musikk, vet du, det fungerer sånn at det roer gemyttene innvendig I sjelen. Dette Joe Cocker og Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Og ja, løft oss opp der vi vil være. Jeg tolker alltid for at det fotballresultater nå I dag. Joe Cocker og Jennifer Warnes her på Radio Norge. Up where we belong. Ja, vi vet alle sammen hvor vi hører til. Nå renser vi huet med litt nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
3: Hva sier hjertet da?
2: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
1: Politiet I Oslo advarer folk mot fellesvisninger av VM-kampen på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt. Politiet advarer også om at personer bak disse arrangementene kan bli anmeldt. Det meldt lyn og regn I store deler av landet før skjebnekampen.
5: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men I enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby. Nyhetene forlåter på VG.
6: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: Vadsø, Tromsø og Bodø får alle 14-15 grader og delvis skyet vær I morgen. I Trondheim blir det 20 og sol, Bergen 24 og sol, Stavanger sol og 23, Kristiansand 26 og lett skyet, Hamar sol og 25-26 og Oslo får 27 grader og sol I morgen.
7: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, Per her på Radio Norge. Takk for at du bruker denne formiddagen som meg og den aller beste musikken som vi har her på Radio Norge. 9 timer igjen til det brakeløs I Miami. Oi, oi, oi. Hvem tror du skårer det første målet?
8: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: For meg så det samme så lenge han fra Norge. Snart jul.

Oh, Pretty Woman og Roy Orbison, eller Roy Orbinsen, som vi sier her I Norge. Nå til den flotteste hockeysveisen verden hadde å by på I 1986. Fluffy, flott og for en stemme. Dette You Lose and the News som balsamerer sjelen vår med en alldeles nydelig låt. Syng denne her sammen med damene dine. Start with you.

0: You lose on the news på Radio Norge. I'm so happy to be stuck with you. It's a beautiful sentiment, som de sier der borte I de engelskspråklige landene. Ja, vi stresset alle sammen. Det ikke bare deg, det meg også. Derfor det deilig med sånn sjelsvarmende musikk. Snart Peter Cetera, Elton John og Ed Sheeran her hos meg.
1: Dette Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt I retning Drammen på grunn av berging av en personbil. Tunnelen ventet å åpne igjen om kort tid, og E18 mellom Rugtvedt-kryss og Kjørholt-krysset I Porsgrunn, der veien stengt I begge retninger etter et trafikkuhell. Ombefalt omkjøring går via Riksvei 354 Brevik.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmakker.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

Elton John er nok like stresset som meg, det ganske sikker på. Men hei på det andre laget da. Fremdeles på beina. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og vi prøver å liksom balsamere sjelene våre med den rette musikken. Mens vi venter på ja, at klokka skal gå, det 8.5 timer igjen, så braker det løs I Miami. Dette her som å helle fløte inn I et katteøre. Peter Cetera her nå på Radio Norge. The glory of love.

0: Hele verden lurer på hvordan Norge har klart å komme seg så langt i fotball-VM. Det er kjærligheten til fotballen og kjærligheten til landet. Men nå blir vi satt på å prøve. Det blir røft, altså. I kveld, hvordan går det? Ja, vi skal få en liten pekepinn på hva vi bør være forberedt på nå. Ja, min venn, nå det altså 8,5 timer igjen til det mest spennende avsparket hittil i Norges historien. Ja, det ikke noe overdrivelse det. Men spørsmålet skal vi forberede oss på et worst case scenario? Hva om det går på dunken? For i går gikk det jo på dunken for Belgia. Brutalisert på hu og ræva ut av VM av Spania da det var igjen 3,5 øyeblikk av kampen. Så da ble det La Belgique 0 points. Så hva gjør det med et land? Og du, Torkel Torsvik, du Rock, Kolvreid og Belgia-ekspert. Du i Belgia nå. Du bor jo der også. Hvordan det landesorg i Belgia i dag?
1: Du, det veldig rolig her. Det en... Ja, i forhold da, til dagen der på de andre matchene her, der de har gått videre i VM, så det... Ja, det ikke like mye flagg lenger. Og så var jeg jo på en sånn felles... screening av kampen i parken her i Waterloo i går kveld, der det var en 4-5 tusen mennesker samlet for å drekke øl, så klart, og se Belgia da mot Spania.
0: Ja.
1: Og jeg må si at jeg håper nordmenn i kveld, hvis det blir tapt, litt bedre, sånn, litt bedre party people egentlig, for folk bare... La fra seg de tomme plastglassene sine og lunta heimover uten en lyd. Det var ikke noe... Altså, vi jo vant med roinga, ikke sant? Så, og alt det styret, Karl Johan, Fugiles, og det masse fest i timesvis etterpå. Men så nei, de la fra seg sekken og gikk hjem og laget ikke en lyd.
0: Og i dag det bare sånn stille furting da, eller?
1: Det litt furting her i Belgia.
0: Ja, men det var akkurat det jeg innbildet meg kanskje kom til. Fordi hvis det skjer at vi blir slått ut i dag, så har vi jo uansett gjort en vanvittig bragd med å komme så langt. Så egentlig, i det øyeblikket fløyta går og vi ute, så bør man starte en helsikes fest for å feire det man tross alt har fått til. Jeg tror det det man må forberede seg på, ja.
1: Og det det som skiller oss med Belgia. De har jo opplevd å komme rimelig langt i både EM og VM før, så de litt bortskjemt. Så jeg tror vi nordmenn etter et eventuelt nederlag, jeg tror ikke det blir nederlag, men hvis det skulle skje, så tror jeg vi nordmenn bedre til å ta det som et gravel og en kjempefest etterpå.
0: Ja.
1: Sånn som vi har gjort i en måneds tid nå, det er helt vilt å sette i Belgia og se TV-sendingene fra Norge, hvordan nordmenn fester. Det skikkelig dikt.
0: Ja, vet du hva? Da bare avtaler vi det nå, at sånn må det bare være. Hvis det går til helvete, unnskyld at jeg bruker det begrepet, men hvis det gjør det, da starter festen. Jeg tror vi alle må tenke sånn, ja.
1: Ikke gjør som belgierne og lunte hjem slukkeøret og få seg god natt søvn. Drit i det. Ut på gata og gi oss en ordentlig fest. Uansett.
0: Det her den beste konklusjonen hittil i dag. Jeg føler meg lettet allerede. Der forsvant litt av tyngden på skuldrene, følte jeg, Torkel. Tusen takk.
1: Du, bare hyggelig, og tweet vi i kveld. Vi slår dem 2-1.
0: Og hvis det blir seier, så blir du den mest høylytte i Belgia og feirer der, ikke sant?
1: Ja, nabolaget kommer ikke til å forstå hva som skjedde i, rundt halv ett tida i natt, tenker jeg det blir.
0: Ja, for det det som kommer til å skje, jeg bare vet det. Lykke til, da.
1: Takk til samme.
0: Ja, Torkel Torsvik der, kjent som overkikador på vår søsterkanal Radio Rock, med det beste sosialantropologiske og emosjonelle rådet. Vi kjører fest, uansett. Det løsningen.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag i sommer.
3: Sommer, det
4: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
3: Sommer.
4: Jeg savner det litt
2: også. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Pappa?
19: Ja?
18: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
18: Som til noen man maler?
19: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
25: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
26: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Fool's Garden Lemon Tree. Ja, det var en ting jeg ikke visste, og det at sånne sitrontrær tydeligvis gule. Ikke bare sitronene, men hele treet gult. Den var ny for meg. Snart Toploader og Jahn Teigen her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt I retning Drammen på grunn av berging av en personbil. Tunnelen ventet å åpne igjen om kort tid, og E18 mellom Rugtvedt-krysset og Kjørholt-krysset I Porsgrunn, der veien stengt I begge retninger etter et trafikkuhell. Anbefalt omkjøring går via Riksvei 354 Brevik.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladeoprikning, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
10: Vi fikser det!
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Vajama går på kino nå.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vajama!
12: Disneys Vajama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
20: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bum, byggmakker.
22: Radio Norge.

Deilig og styrkende låt på en dag som denne. Toploader, Dancing in the Moonlight. Og det det vi skal gjøre alle sammen utover natten Etter vi ferdig med det vi skal begynne med klokka 11 Og du skjønner hva jeg mener Og ja, Perit, jeg skal snart gi meg Men det en sang jeg bare nødt til å legge på til slutt her For jeg må jo prøve å jinxe dette I riktig retning

0: Jahn Teigen, optimist. Per og jeg er ferdig for dagen her på Radio Norge, men dagen har jo, som vi alle vet, så vidt begynt. Nå tar Dan Richard Hagen Guslov over. Vi høres igjen i morgen, og da skal vi feire.
1: Her er veggnyhetene. Det er meldt lyn og regn i store deler av landet før Norges skjebnekamp mot England, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men i enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke

0: For å tidligere denne uken skal Trump også ha uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt det på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Vadsø, Tromsø og Bodø får alle 14-15 grader og delvis skyet vær i morgen. I Trondheim blir det 20 og sol, Bergen 24 og sol, Stavanger sol og 23, Kristiansand 26 og lett skyet, Hamar sol og 25-26 og Oslo får 27 grader og sol i morgen.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: Ja, tusen takk skal du ha, Per. Og du, nå det altså bare noen få timer igjen til det hele skal avgjøres. Nemlig for hvordan det høres ut når jeg skal starte morgendagens sending. Enten... Eller kanskje det blir langt lystigere.
6: Går mot engelsk statsborgerskap. Det blodsrød! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi best i verden. Vi best i verden.
5: Ja, det altså bare noen timer igjen som sagt, og jeg må innrømme at jeg så innmari spent på hvordan dette her skal gå. Norge mot England, altså klokken 23 blank, da det avspark, så får vi se da om Haaland har disse ballene som han har snakket så varmt om i løpet av den siste uka.
7: Nei, vi klart å få balla i Norge.
5: Ja, jeg håper at ballene holder på alle mulige måter. Heia Norge. Åh, jeg så spent, og jeg gleder meg nå så innmari. Da drikker taget etter jeg lover å snakke om litt annet enn fotball-VM også. Litt, men kanskje ikke så veldig mye. Vi skal også selvfølgelig som vanlig da fokusere på den gode, varierte musikken du alltid får på Radio Norge. Og her og nå så det The Cars sin tur. Dette Drive for å starte vår deilige lørdags ettermiddag sammen.

Abba. Dette altså Avicii på Radio Norge med den gode varierte musikken på en lørdag 11. juli, en dag som kan gå inn I historiebøkene. Nei, jeg synes den skal gjøre det uansett utfall, altså på kveldens match, for det, ja, det ikke akkurat hverdagskost å spille kvartfinale for disse norske fotballgutta. Det jo godt vær også, I hvert fall over store deler av landet, selv om det ventet både regn og tordenbyger etter hvert som vi nærmer oss utover kvelden, I hvert fall over på Østlandet. Men det jo ingenting hvis vi skal sammenligne med hva slags vær de norske fotballguttene kan vente seg I kveld, for her det altså snakk om kraftig varme, høy luftfuktighet, og ikke minst, som jeg har hørt tidligere denne uken, mulighet for tordenbyger før kampstart, som kan I verste fall bety at kampen må utsettes med en halvtime det vel for hvert lynnedslag som slår ned innenfor en viss radius. Men vi krysser fingrene, og ikke minst ønsker gutta lykke til, selv om det kommer til å bli så sinnssykt varmt.

0: og Waterloo på Radio Norge. Apropos varmen borte I Miami I kveld, hvor fotballgutta også møter England, så har vi I hvert fall den fordelen da at England vel ikke akkurat kjent for å ha noe særlig mye mer varme enn vi har her til lands, så de vel heller ikke noe bedre vant til varmen der borte enn de norske gutta Åh, dette blir spennende. Dette blir så spennende. Kongen selv, Bruce Springsteen, han har lovet å stikke innom denne lørdagen. Vi skal også nyte Eurythmics, og straks også Maggie Rayleigh.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Vinterskjærkryss I Risør stengt etter en ulykke. E6 Theisenkryss I Oslo, der et felt stengt I retning Moss på grunn av berging av et kjøretøy. Ellers har E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen I retning Drammen etter en bilberging.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
12: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
15: Petter, det solkrem, har du?
16: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Hei, det Right Price Isles.
20: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har børste gull.
20: Ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
23: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
24: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

hovedstaden og deler av Østlandet utover kvelden, så har Eurythmics helt rett ifølge værprognosen altså, når de sier at here comes the rain again. Det ser ut til å bli både regn og tordenvær, I hvert fall over hovedstaden og omveien utover dagen. Takk for at du valgt Radio Norge på denne helt, helt spesielle lørdag 11. juli, og du vet jo hvorfor. Her Bruce Springsteen med My Hometown nå på Radio Norge. See you.

0: Hometown, og kongen selv har hvertfall ifølge mange, Bruce Springsteen, selv om akkurat I dag så det vel bare en konge, han heter Erling Braut Haaland. La det være sagt, karen som tipper store deler, nei, jeg sier det rett ut, hele det engelske laget frykter for I kveld. Postsyrebygget med en solskinsdag skal du få rett før turen går ned I topp 1000-arkivet igjen.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Får vi I Kiwi?

0: går på kino nå.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, når jeg sier at jeg hentet opp et enegget tvillingpar fra Topp 1000-arkivet denne gangen, da tror jeg ikke jeg trenger å si så fryktelig mye mer. Alle skjønner jo da at det gutta I The Proclaimers som på gang. Charles og Craig Reed, som det heter, som har fått lov til å være med oss I nesten alle årene. Ser ut til å ha hatt ett års pause da med I'm Gonna Be 500 Miles, som I 2015 fikk sin så langt beste plassering på plass 170, mens det I fjor ble en plass 353. Her The Proclaimers på Radio Norge.

0: Rammens gutta, Donkey Boy her og Ambitions på Radio Norge. Her det bare å henge med. Billy Joel og Def Leppard kommer nemlig straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Vinterskjærkryss I Risør stengt etter en ulykke. E6 Theisenkryss I Oslo, der et felt stengt I retning Moss på grunn av berging av et kjøretøy. Ellers har E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen I retning Drammen etter en bilberging.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Har lufta... Gått litt ut av det.
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
14: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
17: Ja,
18: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
17: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
18: Ja, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da som tar den telefonen.
17: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
18: Nei, men det bra.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

Control på Radio Norge med den gode varierte musikken. God lørdag, og tusen takk for at du henger med etter Dan Rikard Hagen. Du, det en koreansk plastikkirurg da, som har vakt litt oppsikt på sosiale medier I det siste. Hvorfor, spør du? Jo, han har nemlig laget en topp 5-liste han over mat som da angivelig gjør deg styggere. Ja, og da det jo selvfølgelig litt interessant å få med seg hva det denne lista inneholder da. Ifølge Dr. Choi Yun-nam så det altså rett og slett helt vanlige hverdagsvarer som fører til da både hovenhet, kviser og raskere aldring. Tre ting vi vel strengt at ikke har så veldig lyst på. Og hva de tre eller fem tingene da? På plass fem, det da chips, altså salt snacks. På plass fire, bakverk. Kaker og trendy desserter. På tredje plass da, pomfri, smultringer og frityrstekt kylling. Og på andre plass da, en av manges favoritter på grillen, rett og slett pølser og skinke. Og helt øverst på lista har altså da Dr. Choi satt alkohol. Så hvis vi tar en rask titt på lista I sin helhet, så har man vel strengt tatt nevnt alt som vi nordmenn spiser opp til flere dager I løpet av uka, så da får vi vel rett og slett bare regne med da, at vi går rundt her, vi nordmenn, med både hovne kropper, kviser, og ikke minst gjør oss klar for raskere aldring. Ja, vi får håpe han ikke har helt rett I det da. Det Def Leppard nå, pour some sugar on me, men det jo heller ikke sunt.

0: Pursum, Sugar og me. Takk til Def Leppard. Dette Radio Norge, med enda mer av den gode varierte musikken straks, men nå nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske landslagsspilleren Jayden Adams død, 25 år gammel. Jayden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet, det skriver det sørafrikanske spillerforbundet I en uttalelse. Årsaken til dødsfallet foreløpig ikke opplyst. USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet I Ankara tidligere denne uken skal Trump også uttrykke beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. Kveldens fotballarrangementer på Rådhusplassen og på Frogner stadion I Oslo utsetter innslipp av publikum på grunn av uvær. Det sendt ut gult forevarsel for lyn på deler av Sør-Østlandet fra nå klokken 16 og frem til 20. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I Trøndelag. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Helt til slutt tar vi med at Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer frem I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner kroner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av Maleverktøy.

med snacksen vår og drikkevarer og god mat, klare for å heie Norge frem til nok en seier I kveld klokken 23 blank. Dette Radio Norge, Dan Rikard Hagen heter jeg, fristen med både Dire Straits, Paula Abdul og Alanah Miles.

fra Paula Abdul På Radio Norge med den gode varierte musikken Hopplar en deilig, deilig lørdag Ikke alt for stresset og nervøs du også Før kveldens kamp, jeg kjenner det litt I på kroppen altså Jeg litt sånn der smånervøs Og så det liksom sånn at jeg har trua da, vet du Og det skal man jo selvfølgelig ha før, før kveldens match Altså 23 blank Miami, det der det skjer Heia Norge Men det kanskje greit å prøve å roe litt grann ned også Sånn I forkant Og der Dire Straits gode skjønner du med sin tidligere topp 1000 vinner Her nemlig Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

0: nydelige topp 1000-vinneren fra Dire Straits heter altså Brothers in Arms. Vi fortsetter som vanlig, ufortrødent videre med den gode varierte musikken. Se opp for John Jett and the Blackhearts, litt Lionel Richie skal du få, og selvfølgelig stikker også Avril Lavigne innom.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Vajana går på kino nå.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vajana!
2: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Lasten til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Right Price Bruna, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lionel Richie på Radio Norge. Ja da, det ikke bare vi nordmenn som har øynene våre vent mot Erling Braut Haaland. Selvfølgelig du ikke det. Han blir lagt merke til verden over han, og noe av det siste vi har kunnet få med oss nå, det jo at selveste Donald Trump, og ikke minst sønnen Byron Trump, de skal altså rett og slett angivelig være Erling Braut Haaland-fans. Det vår egen statsminister Jonas Gahr Støre som skriver dette her I en tekstmelding til landslagssjef Ståle Solbakken og ikke minst Lise Klaveness. Det står gjengitt I dagens VG, hvor vi kan lese blant annet at under middagen I går så kom han til meg, altså Trump, og gratulerte med seieren mot Brasil. Deretter sa han at slik han så det så kunne Norge vinne hele VM med det laget. Og I en kort prat ved avreise I ettermiddag ba han meg viderebringe en hilsen til Erling Braut Haaland, som han altså da omtaler som The Large and Great Attacker, som da Trump også da videre sier at det rett og slett formidable. Ja, og det har han helt rett I. Og det helt riktig som Ståle Solbakken svarer. Vi kjører på, som gutta sier. Og når gutta kjører på, da blir det seier. Sånn det bare. Åh, lykke til. John Jett and the Blackhearts nå. I love rock and roll.

0: I Love Rock and Roll, John Jett and The Blackhearts. Så er det jo gøy da å høre at vi har selveste Trump med på laget når vi skal heie på fotballgutta våre I kveld. Det Culture Club som skal få lov til å bidra fra Topp 1000-arkivet om litt. Låta heter Karma Chameleon, men Eagles skal stikke innom oss før det.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
9: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
11: Du altså verdens beste ektemann.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker deg.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
3: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
9: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og fra Topp 1000 arkivet denne gangen til en kar som sto i bresjen for prosjektet Culture Club. Mann som fikk nesten 10 seconds of fame under årets Eurovision da han stilte opp I låta Superstar for San Marino. Han sang bare en, eller sang og sang, rappa mer eller mindre en setning I låta, som for øvrig heller ikke gikk videre. Det var derfor du aldri så den I finalen for øvrig. Culture Club klare med en låt fra Topp 1000 arkivet som har vært med oss I 16 av årene og har plass 220. 21 som sin aller beste plassering så langt da I 2013, mens I fjor ble plass 314. Dette Karma Chameleon.

0: Mann som vi strengt tatt ikke har hørt så fryktelig mye mer fra enn akkurat denne låta, som til gjengjeld er veldig, veldig fin da. Det skal nå Josh O'Caddison, som har sunget Jesse for oss. Straks Fun og Robbie Williams på tampen av denne timen. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
5: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gullerøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Dette Some Nights, det fra prosjektet med det klingende navnet Fun. Man som skal få lov til å runde av denne timen her på Radio Norge, han spilte I går på Bilbao I Spania. Robbie Williams, som ikke har noen flere konserter gående nå, skal man ta seg en liten sommerferie, og den ganske så sikkert velfortjent. Så frem mot nyhetene. Her

0: enten så har han akkurat kommet hjem, eller så er han muligens fortsatt på vei hjem fra gårsdagens opptreden i Bilbao i Spania. Robbie Williams, som vi sier takk til her da for She's the One. Nyheter skal du få på Radio Norge før godmusikken straks fortsetter.
1: Her VG-nyhetene. En buss og en bil har kollidert på Riksvei 36 ved Melum kirke i Skien. Ulykken alvorlig og veien vil bli stengt i mange timer, det opplyser politiet. Føreren av bilen satt fastklemt, men nå frigjort. Det mange passasjerer i bussen, men ingen av dem skal være skadet. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, det opplyser politiet. Utover det skadeomfanget ukjent. Så her vil veien holdes stengt en god tid fremover. Det iverksatt en redningsaksjon etter en savnet dykker i Lindesnes. Flere redningsressurser på vei til skjærgården utenfor Sprangereid, opplyser politiet. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp i fotball-VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på han.
2: Det nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne de spørsmålene som kom etter kamp 1, bør Ødegaard benkes, det jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflua på 90-tallet der. Det jo like stor skivebom.
1: I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: Vadsø, Tromsø og Bodø får alle 14-15 grader og delvis skyet vær i morgen. I Trondheim blir det 20 og sol, Bergen 24 og sol, Stavanger sol og 23, Kristiansand 26 og lett skyet, Hamar sol og 25-26 og Oslo får 27 grader og sol i morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, takk for at du har valgt Radio Norge denne lørdagen. 11. juli, en dag som har satt hele Norge i spenn. For nå jo det store spørsmålet. Blir det semifinale på de norske fotballgutta? Jeg må innrømme at jeg har trua. Jeg har faktisk det, altså. Det som de har bevist gang på gang, ingenting som mulig for disse gutta når de har en ordentlig god dag. Og vet du hva? Det har de i dag, sånn det bare. Det skal bli spennende. Uansett, vi skal fokusere på både The Beatles, Morten Abel og Bon Jovi. For dette, det Radio Norge det.

Morten Abel, som også kjent som vokalisten I The September Wind, som jo da mitt norske favorittband da. Ja, så blir det store spørsmålet, hvor stor hit blir det?

da, han ser bra ut når han spiser også han Erling Braut Haaland, men enda bedre ser han ut når han ute på banen helt oppe I offensiven og enten header eller bare dundrer ballen I mål som bare Erling Braut Haaland kan, som vi skal se han gjøre mange ganger I kveld fra klokken 23 blank. Jeg har håp oppe I hvert fall. Her The Beatles. Låta, den heter Let It Be Then.

0: Podcast. Vi på Radio Norge. Men vi skal ikke la noe som helst være med, I hvert fall ikke når det gjelder musikk, for vi skal blant annet også få med oss tone fra både Genesis og Bill Lovelady, som sprer litt sommerviber her straks. Eric Clapton skal du også få om kun noen veldig, veldig få strakser.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker deg.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Mamma?
20: Ja, vennen min?
19: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
20: Ja, det stemmer vel det, ja.
19: Blitt skikkelig fin den da.
20: Ja, synes jeg også.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

virkelig kan. Dette her må gi meg sommerstemning. Dette her en av dem, og det vel fordi at det må ha vært en gang på sommeren, eller rett før sommeren, at Absolute Reggae-CD-en kom ut for herrens mange år siden, med blant annet The Low Ladies, One More Reggae for the Road. Nå på Radio Norge, i hvert fall Genesis, The Land of Confusion.

0: Her faktisk en av mine favoritt Genesis 6 Land of Confusion Har du hørt på Radio Norge Toto skal vi straks hente opp fra Top 1000-arkivet Men Jeanette Wayne, hun vil også innom Skjønner du for å ønske en skikkelig, skikkelig deilig lørdag straks
1: Uno X gir deg Den følelsen av ren og pen bil på ferie Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask Kjøpt I appen God sommer fra Uno X
2: God sommer da, ha en fin dag Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
4: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overal, mate, ansiktet, og her, sorte.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoked Pulsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
8: ja.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked Pulse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå til gruppa som faktisk har vunnet topp 1000-lista vår en gang tidligere, men med en annen låt enn den vi skal hente opp denne gangen her. Selv om den låta her også rett og slett kongebra. Så bra at den har blitt stemt helt opp på en 27. plass tidligere, skjønner du. Det skjedde i 2011 det. Og så ble det en god og respektabel 192. plass på fjorårets topp 1000-liste for gutta i Toto. Denne gangen med Rosanna på Radio Norge.

0: Åstad. Da er det Pink som spør. Radio Norge er kanalen. Straks kommer Queen og Irene Cara.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to, I butikk og på dressmann.com.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

Killer Queen og Queen. I det vi nærmer oss tampen av nok en time, og du vet jo hva det betyr. Da er vi altså enda nærmere kveldens store begivenhet. Jeg gleder meg noe så innvarig altså, men det helt unødvendig å si, for det gjør vi alle sammen. Nå frem mot nyheter, Irene Caras Flashdance.

0: musikk fra Irene Cara. Runder av nok en time her på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med, du. Mitt navn Dan Rikard Hagen, og før du vet ordet av det, så jeg klar med flere hitter og klassikere, jeg ser du. Aller først en liten nyhetsoppdatering da.
1: Her VG-nyhetene. En bussjåfør siktet etter å ha kollidert med en bil ved Melum kirke i Skien i ettermiddag. Bussen ser ut til å ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Føreren av bilen solgt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort. Skadeomfanget ukjent. De engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice vi ganske trygge på å starte denne kampen, som gjør at det et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
1: Den sørafrikanske landslagsspilleren Jaden Adams død, 25 år gammel. Jaden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet. Det skriver det sørafrikanske spillerforbundet i en uttalelse. Dødsårsaken ikke kjent. Politiet beslagla i dag et patronbelte på countryfestivalen i Seljord. De mente beltet kunne virke skremmende, selv om det var til pynt. Her til slutt tar vi med at dykkeren som ble meldt savnet til Lindesnes i ettermiddag funnet og framstår uskadet, det opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Vadsø, Tromsø og Bodø får alle 14-15 grader og delvis skyet vær i morgen. I Trondheim blir det 20 og sol, Bergen 24 og sol, Stavanger sol og 23, Kristiansand 26 og lettskyet, Hamar sol og 25-26 og Oslo får 27 grader og sol i morgen.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ah, kjære venner, da det altså bare 5 timer igjen til vi skal få se hvordan de norske landslagsgutta med Haaland i spissen rett og slett møter England. Det skal bli så hinsides all spenning jeg opplevd i løpet av, jeg vet ikke hvor mange måneder, men det kanskje til med år, når det sagt. Spennende blir det, og jeg skal sitte klar foran TV-apparatet mitt klokken 23 blank. Vær du sikker på det, og når vi til å høres igjen i morgen, så jeg veldig spent altså på med det helt at du har noe som helst av det som heter stemme igjen. Men det vil jo bare tiden vise. Vi skal kose oss med Tone fra både Modern Talking og King Carnes og R.E.M. nå på Radio Norge.

Betty Davis Eyes. Kim Carnes på Radio Norge. Ja da, det lørdag 11. juli, det vet vi. Det også ikke mange, tror jeg, som ikke har fått med seg at det en eller annen sånn fotballkamp som går av stabelen klokka 23 i kveld. Men at det den 192. dagen i 2026 vi allerede har gått inn i, ikke sikkert har fått med deg. Vi altså da begynner å komme godt over halvveis ut i året, for det gjenstår kun 173 dager igjen av 2026. Dette Radio Norge med Modern Talking.

0: Jeg likte godt 80-tallet og ja, jeg skal være helt ærlig og si at jeg liker det faktisk I dag også Jeg gjør det Modern Talking, you're my heart, you're my soul Takk for at du henger med meg Dette Radio Norge, jeg heter Dan Rikard Hagen Og har altså både Michael Jackson, Marius Müller og Britney Spears klar for deg
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben Hver dag I sommer
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra Målklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
9: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo.
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Pappa?
24: Ja?
23: Har vi sånn stafell?
24: Stafell?
23: Som til noen man maler?
24: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
25: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
28: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
29: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
28: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
29: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså jeg helt nede I Bayern.
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
30: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Dette er Radio Norge, det med den gode varierte musikken på en 11. juli, hvor det Kjetil og Kjell som kan feire litt ekstra, uavhengig av hvordan det måtte gå I kampen I kveld, for de har nemlig navndag. Gratulerer med navndagen da, Kjetil og Kjell. Vi roler helt ned, man må ta seg tid til det også. Få et lite pust I bakken her før fotballkampen. Michael Jackson skal hjelpe oss med det sammen med Sierra Garrett I I Just Can't Stop Loving You.

0: som jeg fikk til min bursdag en eller annen gang på 80-tallet på vinyl. Dette var en av de låtene jeg raskt fant frem til og elsket med en gang. I Just Can't Stop Loving You fra Michael Jackson. George Michael, nærmeste navnebroren til Michael Jackson dette her, stikker innom fra Top 1000-arkivet med låta Faith. The Logical Song skal du få fra Supertramp om kun noen få strakser.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hos Rema 1000 det enkelt og handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Vajama går på kino nå.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vajana!
8: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
12: Klaas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klaas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
19: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000 musikk nok en gang fra Topp 1000-arkivet. Den gangen da skal vi til tidligere medlem av duoen Wham, som gjorde mye bra på egen hånd også. Vi skal høre et eksempel på det. Låta har vært med i Topp 1000-sammenheng i, skal vi se, hva blir det da? 12 av årene, se. Fikk i 2012 sin så langt beste plassering. 156. plass ble det. Og så ble det litt ned på fjorårets liste, da en plass 245. Her George Michael. Låta, den

0: så fin, så fin. Barbra Streisand hører du med Woman in Love på Radio Norge. Opplever en deilig lørdag, og at ikke... Håper å si nervositeten har tatt fullstendig overhånd før kveldens match. Det jo ingen tvil om at det blir spennende, og det heller ingen tvil om at det kommer til å bli en tøff match. Men jeg snakker jo med noen mennesker her og der som også kan betydelig mer om fotball enn det jeg må innrømme at jeg gjør. Og det jeg merker at det en slags konsensus altså, om at Norge slett ikke umulig til å dra seieren i land i kveld på ingen måte. Så jeg har trua og holder håpet og ikke minst motet oppe altså før kveldens kamp, men nervøs. Og ja, det skal jeg love at jeg Train stikker straks innom her på Radio Norge. Det samme gjør Mr. Big.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
12: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
20: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

Rain. Neste låt ut ble opprinnelig sluppet av Cat Stevens, men gutta I Mr. Big syntes at låta var fin, og det den jo. Her Wild World på Radio Norge.

0: World på Radio Norge. Og du, tenk hvor vilt det kommer til å være I Karl Johans gate I Oslo I hele Norge om det blir slik. Eller jeg får heller si når Norge da vinner kveldens kvartfinale mot England. Hvordan ser Norge ut da sånn rundt klokka ett I natt? Det lurer jeg på. Og for å si det sånn, jeg håper at jeg får oppleve det. Og jeg tror faktisk at jeg kommer til å oppleve det. Heia Norge! Du og jeg, vi høres igjen I morgen. Det ikke sikkert det så fryktelig mye stemme på meg ennå, for jeg har en tendens til å være rimelig høylytt under fotballkamper. Og det regner jeg med at jeg også kommer til å bli I natt. Men vi gir det I hvert fall uansett et forsøk fra klokken 15 I morgen. Dan Rikard Hagen heter jeg og takker for følge og ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig fotball-lørdagskveld med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
2: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren allerede gitt, og USAs militære forberedt, villig og I stand til å ødelegge alle områder I Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet I Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
3: Både Gay og spesielt Declan Rice vi ganske trygge på at starte den her kampen, som gjør at det et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
1: Men Norge bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet I Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt I mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sikker bombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
17: Ja.
18: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
17: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
18: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
17: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
18: Nei, men det bra.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
21: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
20: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
21: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
20: And that's all I need to do?
21: That's all you need to do.
22: Take it cheesy.
23: Det sommer på Radio Norge.
24: Mer

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
7: Som til noen man maler?
6: Staffeli?
7: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
14: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
15: Ja!
17: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Velkommen.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: Ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Pappa?
21: Ja?
20: Har vi sånn stafell?
21: Stafell?
20: Som til noen man maler.
21: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Hei,

0: har Arvid Njatne. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Den ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og en motorsykkel har kjørt av veien i Eidsberg i Indre Østfold. Føreren får nå livreddende førstehjelp på stedet, nå opplyser politiet. Nå har også vært en trafikkulykke i Alver utenfor Bergen. Luftambulanse på vei til stedet. Nøyaktig hva som har skjedd er ikke kjent, men det framstår alvorlig ifølge politiet. Nå over til VM. Antonio Nusa starter kvartfinalen mot England på benken, det skriver NRK. Ifølge statskanalen erstattes Nusa av Andreas Skjeldrup. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp i løpet av VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på ham.
1: Det er nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det er jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflua på 90-tallet. Altså det er jo like stor skivebom.
0: Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England, til forskjell fra Norge, har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Vadsø, Tromsø og Bodø får alle 14-15 grader og delvis skytvær i morgen. I Trondheim blir det 20 og sol, Bergen 24 og sol, Stavanger sol og 23, Kristiansand 26 og lettskyt, Hamar sol og 25-26 og Oslo får 27 grader og sol i morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Salget hos Gjensidige.

0: Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Carl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
4: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
9: Hallo, har dere ringt meg nå?
8: Nei,
9: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
8: Oh.
9: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
8: Skal jeg snakke litt høyere?
9: Ja.
8: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
9: Nei, for jeg har vært og badet.
8: Ja, så
9: og
8: deilig.
9: Og har dotter I ørene.
8: Ja, jeg hørte det.
9: Dere kan også bare sende en melding.
8: Ja.
9: Jeg har ikke dotter I øynene.
8: Ok.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

got me.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Right Price Tiles igjen.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den er klink faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Ok, sommerferien.
12: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
1: Fisketur.
13: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Sa hun det? Hva? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
7: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
8: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny bestilling.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Vi prøver å høre her.
15: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Vitus Apotek.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
23: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
24: Jo, selvfølgelig!
25: Du altså verdens beste ektemann.
26: Trond har akkurat fikset internett.
25: Åh, jeg elsker deg!
26: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Mamma?
5: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
10: En god roman, liksom.
5: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
14: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
15: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Unnskyld?
18: Men?
17: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
18: Det bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbil-lading som bare funker.
21: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker en god naboen.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig.
16: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker det.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
18: Åh, nystekte vinebrød.
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Radio Norge.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja, takk.
14: Check.
12: Takk. Åh, men du... Vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. Salget hos

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
7: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
19: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
19: Hei. Hallo.
20: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
6: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Uno X gir deg den følelsen av skinner ren bil når du møter svigefar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
1: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du er altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
4: Ja, så hyggelig.
5: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
4: Det deilig.
5: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
4: Ja.
5: Ja, så tenkte jeg. Jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
4: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
5: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
4: Ja.
5: Det kommer til å bli moro da.
4: Ja.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det ikke?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading, som bare funker.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for at sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Hej, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Du?
2: Ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
2: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer fram, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luft

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
2: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
1: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
3: Biltema.
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
12: Ja.
13: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
12: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
13: Ja, men den vil jo huske biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
12: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
13: Nei, men det bra.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
15: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Shut the fuck up, Gary. God damn.
4: Ja da, der I gang igjen.
3: Pedro Estado.
4: Ja, hvorfor har du aldri spilt inn den sangen der?
3: Det burde jeg spille.
4: Ja, da skal jeg ha copyright.
3: Det var Sasha Gabor, den eminente pornostjernen som lagde den låten.
4: Ja da, vi slipper ikke til hvem som helst på det navnet der. Du, nå en ny sending her, Alex. Det Alex og Per. Altså, du Alex da, så hallo, du med nå?
3: Jeg
4: med. Er med,
3: ja. Jeg er multitasker.
4: Og vi lever liv med sterke utfordringer om dagen, Alex. Det ikke bare nå, altså.
3: Nei, nå har det jo vært russetid, og nå det fotball-VM, og nå det så mye som skjer at nå det så mye glede ut av
4: det. Ja, og du har jo så mange baller I illen og jern I luften, og du rører jo alt sammen.
3: Ja, for at jeg får jo nytt oppdrag hver dag.
4: Ja, så derfor har jeg tenkt også ta en liten sånn, du vet, det der som Donald Trump trimmer hele tiden, det sånn kognitiv test.
3: Og ja, det så for å finne ut om du har blitt senil.
4: Jeg skal ta en liten test på deg, og jeg redder ikke nødvendigvis mye gode resultater. Men det du nevnte, både fotball og problemer med alt fra DNB til Japan og russen og demens og alt det her skal vi og litt info om reker.
3: Ja, det masse å snakke om nå. Ja,
4: det det altså.
3: Det skjer ikke mer enn I dag.
4: Ja, hold på hatten.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per, og her går unna. Og det fotball-VM som de aller fleste har fått med seg. Og nå det sånn at I og med at vi ikke... Når vi spiller I dette, så vet ikke vi helt hvordan det går I kampen med Irak. Så vi må lage to versjoner. Yeah! Så du Norge grusa Irak, eller Alex?
3: Ja,
4: det så det var den versjonen. Og så... Buhu, så trist at vi ikke slo Irak Sånn Og så herfra ut så blir det det samme da. Men du jo sånn slags sånn der fotballens liberatse Ute på kadettagen I Sandvika, du
3: Ja, jeg invitert til fotballfest
4: Ja, det jo det liksom, det nesten som en liten sørlandsby Sånn helt inntil Oslo
3: Ja, det folkefest
4: Ja, og der det fotballskjermer overalt
3: Jeg må si at kadettagen seiler helt klart opp Som kandidat til ukens tettsted
4: Ja, men det jo en by da Så,
3: Kadettangen?
4: Nei, Kadettangen
3: altså, det kan minne litt om Skagens rev
4: ja.
3: Det en bite liten sandtunge som glir ut I havet
4: Ja, det det Det veldig fort gjort å dra propellen ned I den der muddere der ved innløpet til elva der
3: ja, for det veldig grunt på babor side ved innkjørsel
4: Det helt riktig, så hold deg til høyre når du skal inn mot elva
3: Ja, det et av de stedene jeg faktisk gått på grunn flest ganger
4: Ja, jeg tror jeg har klokka en tre ganger der Det går bra for bare sånn mudder, så bare propellen bare flytter litt på mudderet.
3: Det litt strøm.
4: Ja, det altså. Jo, da, nei, altså, vi, det mange ting jeg har lyst til å spørre deg om, men bare sånn aller først, hva karakteren din så langt på fotball-VM?
3: Veldig bra. Jeg veldig overrasket. Veldig mange av disse underdogsa som drar på.
4: Ja, veldig bra tema. Vi kommer tilbake til det hvert øyeblikk. Underdogs.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og vi skal tilbake til fotball. Og du nevnte stikkordet underdogs. Altså, vet du hva? Jeg holder alltid med underdogs, jeg også. Min favoritt så langt Kap Verde, som klarte 0-0 mot Spania.
3: Ja,
4: Kap Verde. Hvor fett var det?
3: Ja.
4: Så du den kampen?
3: Ja.
4: Altså, jeg holdt på å dø. Men jeg synes også Curaçao gjorde det jævlig bra. Ja, de tappte 7-1 mot Tyskland, men de skåret et mål. Altså, ja. Curaçao liksom mot Tyskland det, ja. Det ikke David og Goliath Det David mot alle Goliathene I hele universet liksom.
3: Curaçao litt mindre enn Island
4: Men det mye hyggeligere enn Tyskland
3: Ja, det I hvert fall varmt
4: Ja, og mye bedre pina colada
3: Ja, og det kan det
4: Ja, det kan det
3: Det på kysten av Colombia og Venezuela Rett over ekvator
4: Ja, men har du noen andre sånne underdog-favoritter så langt?
3: Ja, Saudi-Arabia
4: Ja, ok Ja, det jo et veldig sånn charmerende land
3: det det jeg husker
4: Ja
3: Og så ja, Det veldig mange Irak
4: Ja
3: så, Det underdog det også Og ja, Norge ikke minst det.
4: Ja, ikke sant Det jo Det holder jo med våre egne underdogs Ja, det gjør det
3: Ja, det gjør det
4: Ja, nei, nå det igjen da at Nå vi har to versjoner av dette innslaget Fordi vi vet jo ikke om hvordan det gikk mot Irak Herregud, Irak var jo så sjanseløs, Alex, mot oss
3: Ja, det var helt utrolig fett ja. Å se de knuse Irak
4: ja. Og så andre versjon
3: Det tror jeg er den største følelsen jeg har hatt noen gang.
4: Kan du trøste meg fordi det gikk så dårlig mot Irak det andre år sånn?
3: Ja, stakkars deg, Per.
4: Ja, da gjør vi det om et litt.
3: Du kan trøste deg, jeg kan faktisk vise følelser.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
3: Per,
4: ja.
3: Hvordan går det med sparepengene?
4: Ja, de har jo klarer for lett å bruke opp de, altså det null problem.
3: Det er ikke noe sparing.
4: Jeg har noe sånn der, jeg syr noe inn i madrassen her og der da.
3: For nå SpaceX, altså hele SpaceX, det vi har snakket om i årevis, ja. At Alex Rosén skal til Mars.
4: Ja.
3: Nå har de gått på børs. Hele Mars-konseptet gikk på børs.
4: Altså Elon Musk sin SpaceX.
3: SpaceX.
4: Ja. Og det er derfor han nå er verdens første...
3: Billionær.
4: Ja,
3: dollar-billionær.
4: Ja, 1000 milliarder dollar er det, har han i...
3: Du skulle legge 1 milliard kroner rundt Norges Bank.
4: Ja, det var jo 1 million da, strengt tatt, men...
3: Ja, men det var først, da var det 1 million, men så skulle du legge 1 milliard. Du skulle vise forskjellen på 1 million og 1 milliard.
4: Ja, den der, ja. Nei, de hadde ikke lyst til å hente 1 milliard nede i velvet der. Vi fikk jo til å hente 1 million da, de gjorde det. Ja,
3: de kom opp med 1 million.
4: At det var så mye vakter, det visste ikke jeg, men de var stresset.
3: Jeg så deg vase rundt i gata der, med en bunke penger.
4: Du som gikk ut med de der pengene, de synes jo ikke dette var trygt.
3: Ja, men du holdt på det først. Når jeg fikk dem, da ble det utrygt.
4: Ja, vi får forklare dette her for lytterne da, for at vi av en eller annen grunn, så oppdraget var å lage en informasjonsfilm.

0: veldig vanskelig å vurdere hvor mye SpaceX verdt, om den skal gå oppover eller nedover, men den gikk jo selvfølgelig som alt annet Elon tar I, rett I himmels.
1: Ja. Så, men hvorfor forteller du meg dette her?
0: Jo, fordi at vi har jo holdt på med et program som heter Alex Rosén reiser til Mars, og nå faktisk hele Mars-konseptet vårt på børs.
1: Ok, ja vel, da vi på børs. Hippera!
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Ja, den datan vanskelig å kjenne.
0: Oh my god!
1: Dette Alex og Per, og Alex har nettopp fortalt meg hva SpaceX, det nylig omtalte firmaet til Elon Musk, tjener penger på, og det skylagring, men skylagring. Ikke den, altså dette der hvor du legger bildene dine og sånt inn I skyen, men det skal da være over skyene.
0: Ja, problemet at de datasenterne som ligger på jorden trekker enormt mye energi.
1: Ja.
0: Og de ødelegger litt rande for prisen på strøm da, for da blir bare prisen enda høyere, for det blir mangel på strøm.
1: Ja.
0: Og så står disse store datasenterne og trekker masse energi.
1: Ja.
0: Så det de skal gjøre nå, SpaceX, å flytte disse datasenterne ut I verdensrommet som asteroider som skal gå rundt med solcellepaneler og drive sin egen energi ut I verdensrommet og være sånne store lagringsplasser for innhold.
1: Ja, det jo smart da, for der det jo iskaldt, så da slipper du kjøling av systemet og sånt.
0: Ja, det som problemet ute I verdensrommet at det litt varmt på solsida, og så det litt kaldt på skyggesida.
1: Ja.
0: Så der har du solcellepaneler, og det kan bli opp over 1000 grader på den ene siden, den som vender mot solen, mens den andre siden kan det være minus 150-200 grader, ikke?
1: Ja, men så, ja, riktig, men da det jo også sånn at hvis du da har lastet opp alle feriebildene dine, og bitcoinsa dine og alt mulig sånt nå til en sånn en, og så kommer en eller annen sånn rakettbjarne og krasjer inn I den, så da det borte.
0: Ja, men poenget med det å ikke trekke energi ut av jorda. Jorda må ikke bli forstyrret. Energien skal komme fra verdensrommet, og det skal stå der ute. Det det som ideen, og det det som planen fremover nå.
1: Ja, jeg tror jeg fortsetter å lagre alt mitt på desktopen her på PC-en min, mye tryggere.
0: Ja, men nå kommer det også snart sånne kvantefysiske datamaskiner og de kommer til å kunne operere slik at du I alle harddisker på likt for alt skjer på likt
1: akkurat som her I dette programmet som heter Alex og Per
2: Alex og Per på Radio Rock
0: ja, Gud, jeg hikker og hikker
1: ja du gjør det, det gjør du fordi dette Alex og Per og nå
0: jeg blir så ivrig vet du Per
1: ja du jo det og nå har det vært mye datagreier og nå så jeg en ting og det du vet sånne gamle klassiske dataspill vet du, de har vært mye penger
0: ja vet du hva jeg har eskevis
1: ja nå skal du høre for at nå var det et sånn Mario Bros spill sånn Nintendo spill fra 1986 som var sånn uåpnet da da de mer verdifulle vet du av disse gamle Gikk for 30 millioner kroner på en auksjon nå.
0: Wow.
1: Altså, og det jo... Og da, altså,
0: jeg har masse spill uåpnet, tror jeg.
1: Ja, har du det?
0: Ja,
1: for da må du ta vare på det, ass.
0: Ofte så fikk jeg sånne overganger fra Playstation 1 til Playstation 2, eller fra Playstation 2 til 3, så fikk jeg ofte masse spill av det som gikk ut... Og de fikk jeg aldri åpnet, for jeg fikk jo den nye konsolen Og da var jeg jo på en helt ny plattform
1: Ja, men det kan være du, at om 20 år Så noen av de verdifulle på den måten Som dette her Mario Bros-greiene For det fra sånn 2000 cirka vel, de du snakker om der
0: Ja, 2000, men jeg har helt frem til Playstation kom, og den kom vel I 94 Eller 93 eller noe, rundt der
1: Men vet du hva jeg har I boden min da? Der har jeg det første TV-spillet jeg noensinne hørte om, det fra 1979. Og så har jeg hjemme, så du plugger I antennepluggen bak på Bang Olufsen TV-en hjemme, ikke sant? Og det kjøpte vi på ferie I Tyskland. Det heter Palladium. Og da var det et par sånne spill, det var blant annet to sånne tankser som skulle ploffe hverandre da. De satt med sånn joystick, ikke sant? Og så det som var så gøy med det var at det lagde en sånn prompelyd, når det skjedde sånn... Så skjuter den andre tanksen. Men altså... Ja, 1979 ganske tidlig for sånn home video game
0: Jeg var helt på det aller første Der hvor du spilte fotball og tennis
1: Med
0: en sånn prikk, jeg husker den kom
1: Det hadde vi også som noen på elektrolinja på yrkesskolen der hadde laget Og det enda eldre, det fra 77 eller 78
0: Ja, det på 1 kilobyte størrelse
1: Ja, og så veier omtrent det samme som en Subaru, ikke sant? Ja. så der skal vi finne disse greiene her Nei, altså til alle, hvis dere har gamle dataspill Og særlig hvis det uåpnet Ta vare på det, for de kommer til å koste dynamitt på auksjoner om kort tid
0: Ja, det blir som plater
1: Ja, gjør det Det litt vanskelig å ikke åpne de da Altså platene
0: Ja, men det finnes uåpnet det der også Mint,
1: heter det Ikke hjemme hos meg
0: Mint condition
1: Ja, fint det
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock

0: helt riktig, to poeng.
1: Og Pera Pedro,
0: det er,
1: det er samme mann. Altså, Kenny ja. Pants i dessert.
0: Ja, du, Alfredo de la Rioja.
1: De la Rioja.
0: Ja, og nå flere.
1: Jeg var i Bilbao, Bilbao var
0: Bilbao, fett, altså. Bilbao, Bilbao. Det hører jeg. Det er nye økonomiske nyheter her fra Japan, der har de jo greier på ting. De har satt opp renta, og nå har de den høyeste renta siden 1995. Vet du hva den er på Japan, eller?
1: Nei.
0: 1%.
1: Oi, oi, oi, har gått opp, ja.
0: Hvorfor er det så stor forskjell? Her er det nå 4,5, er det det, eller?
1: Ja, vi har vel verdens største rente nå.
0: Ja, hvorfor har vi det?
1: Det er fordi vi bruker veldig mye offentlige penger.
0: Ja.
1: Så vi sløser litt, og ja. Da blir ikke penger så mye verdt, og da må vi opp med renta.
0: Ja. Kanskje vi skal sende alle mellomledere i samtlige norske kommuner på sånn økonomisk kurs i Japan?
1: Ja.
0: Det hadde vi sikkert fått til for en 70-80 milliarder eller noe sånt. Da, ja, så
1: kan vi drive med sumo-bryting på kvelden. Det er, litt, det er akkurat som wrestling. Litt kos og litt slåssing.
0: Ja, det er gøy å prate om de som sløser bort pengene våre. Nei, det er egentlig ikke det. Det er egentlig bare fælt.
1: Ja, det er grus.
0: Vet du hvem andre som sløser bort penger da? Eller, nei, jeg vet jo ikke egentlig det stemmer da. Eller jeg tror det kanskje. Fordi nå er det problemer der også. Og det er ikke Japan, det er på NRK.
1: Åja, oh, ja, ja. Men de også sløser mye penger, ja.
0: De må si opp 300-400 stykker nå.
1: Oi, men det er jo bare en promille, da.
0: 3-4 tusen. Men, det, synes, men altså, det er problemer på NRK. De har tilbudt alle som jobber på NRK sluttpakke nå, så de håper at 300-400 tar noen napper.
1: Jeg føler du at du sluttet for tidlig?
0: Nei, det gjorde jeg på absolutt på ingen måte. Men jeg synes at vi skal være litt greie med NRK nå, fordi... Jeg har veldig respekt for NRK, altså jeg synes det helt utrolig hvor mye flott de får til med bare en 7-8 milliarder i årlige overføringer.
1: Ja, ja, jeg har fått sparken derfra 20 ganger, ja. Så jeg har full respekt.
0: Ja, det er ettervirkning, da.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Pengeting?
0: Det blir en pengeting, ja.
1: Hva er pengeting? Ja. Nei, det har Storting vært, og pengeting?
0: Ja, ja visst. Også, nei, for det har vært mye sånn økonomisk prat her nå. Og nå denne uka her, så på tirsdag, så var det jo mange som våkna og fikk hjerteinfarkt og tresidig sjokk av at det var minus på kontoen. Det var veldig mange av DNB sine kunder. Og altså, pengene var borte. Det er altså folk som da skulle egentlig hatt 20-30 tusen på kontoen.
1: Det kalles forskuddsskatt, Per.
0: Nei, det er ikke det. Det er datafeil hos DNB, som hadde da endret saldo til en hel haug med kunder da. Og folk får jo helt hett av dette her, som sjekker
1: det er ikke så rart,
0: og
1: så er det, da,
0: alle pengene borte, og du står i minus plutselig.
1: Minus 1,2 mil.
0: Og da, og så var da den veldig rødde kommentaren da, fra pressetalsmannen i DNB, det var at de hadde ingen idé om hvordan det hang sammen. Og, men at det var beklagelig da, så det var jo raust da. Men jeg tenker litt sånn der, altså DNB da, en bank som vi eier, altså folket eier jo mesteparten av den, den nordmenn da, via staten. Altså de, men det er likevel, altså de går jo da 60 milliarder cirka i overskudd hvert eneste år. 60 milliarder i overskudd, det er et bra overskudd.
1: Yeah.
0: Da tenker jeg at i stedet for å bare gi bort alt til aksjonærer og kanskje bruke litt mindre på bonuser og sånn renteseminar på Bali for mellomledere og sånt, og neste år kanskje kjøpe en ny PC da, som virker.
1: Ja.
0: Sånn at du slipper å ta liv av kundene som tror at de er tomme for penger.
1: Vi må få disse datagreiene ute i verdensrommet til å funke. Kan bare henge seg på.
0: Så spørsmålet blir jo nå da om disse som da våkna til minus på kontoen, om de har fått tilbake pengene sine.
1: Ja, det er spørsmålet. De er forsikret da.
0: Ja, for jeg tenker sikkert helt sikkert at det er ikke DNB sin skyld.
1: Nei.
0: Nei, ok det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Nå, Alex, det kan vise at du begynner å... Du har begynt å bli litt surrete du nå.
1: Surret?
0: Ja, det går ikke
1: om det. Det har begynt å bli.
0: Ja, det er altså... Det trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning.
1: Jeg har alltid vært litt surret. Men det er bare, vet du hva? Trikset er å leve med det.
0: Ja. Og, eller også kan du også gjøre sånn som er veldig populært nå, i hvert fall hvis du er president i USA, og ta stadig sånne kognitive tester. Så da kan vi ta det med deg nå.
1: Skal du ta det med meg nå?
0: Ja. Hvordan gikk det egentlig på kadettangen nå, der hvor det er sånne fotballarrangementer hver eneste dag egentlig? Da du skulle... Hva du skulle for noe? Du skulle...
1: Jeg har invitert...
0: Ordføreren opp og...
1: Jeg har invitert... Ja, det skulle jeg jo. Ja, jeg åpnet da? Opp kadettangen. Ja. For vi hadde vår egen fotball-VM-åpning.
0: Ja.
1: Og da holdt jeg tale.
0: Ja.
1: Og så sang jeg en sang også da, for jeg må jo kjøre karateshow.
0: Ja.
1: Og så skulle jeg ha opp ordføreren i Bærum.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Lisbeth Hammer Krog.
0: Ja, det vet du nå, ja, men det gjorde du ikke da.
1: Nei, fordi at... jeg vet det, jeg vet at det er Lisbeth. Ja. Men jeg må av og til justere, for jeg lider av navnafasi.
0: Ja, så du ropte opp Martin Skilde i stedet for?
1: Ja, det var jo fordi Martin Skilde er jo arrangør. Og vi har jo gitt ut Martin Skildeprisen. Vi har til og med gitt Martin Skildeprisen til Audensand. Og da sto jeg der, eller til det samiske folk. Og da sto jeg der, og Martin Skilde er jo på en måte Bærums store sønn.
0: Ja da, det er ingen tvil om. Men så det klart å holde sånn delvis styr på hvem som var med. Men hvordan, hva med familiemedlemmer klarer du å holde styr på dem? Du har jo vært nå på besøk hos, vent litt, du har besøkt dine, du har to nevøer som har vært sitt navn naturlig nok. Hvordan går det med det, å holde styr på dem?
1: Det er veldig vanskelig. Det er Ford og Ferder. Ja. Jeg pleier alltid å kalle Ferder Ford og Ford Ferder.
0: Men du vet hvem som var med dem?
1: Ja, jeg vet det veldig godt.
0: Hvis jeg hadde spurt din søster Tilde om du, hvordan du klarer å holde styr på dette her, hva hadde hun svart da?
1: Det er helt håpløst.
0: Ja, det vet jeg. Men så var du da, så har du vært ute og rullet med russen da. Hvordan gikk det?
1: Ja, det gikk veldig dårlig.
0: Ja,
1: jeg blir jo russ, jeg. Sånn når jeg er i en russebil og det begynner å dunke.
0: Det har kommet inn rapporter her på at du klarte å sette til liv seg en halv liter med gammeldansk.
1: Ja, jeg fikk jo plutselig gammeldansk inn der, så trodde jeg det var Bonski.
0: Ja.
1: Men det var jo halvfull.
0: Ja, og så ble du helfull.
1: Så. Ja, så sovnet jeg i russebilen. Hva foreldre med? Det var ingen andre.
0: Ja, det er liksom ansvarlige foreldre å rulle med russen. Drakk en halv liter gammeldansk, sovna.
1: Ja.
0: Ja, og husker ikke hvor du var.
1: Nei, men nei. Jeg prøvde å leve meg inn i det å være russ igjen da.
0: Ja. Dette avslutter den kognitive testen for denne uken, og så kommer resultatene neste uke. Lykke okay. til.
1: Takk, takk.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Det har handlet mye om penger i dag, og nå skal det handle om musikk, men penger der også. Og organisasjonen Tono, som er en organisasjon for norske artister, da. Tons of null overføringer, som det står for. Og
1: Tono i YouTube.
0: Ja, altså det er Tono da, der er det organisasjonen da, som skal sørge for at altså, artister får betalt for arbeidet sitt med å lage musikk. Nei, det er det som er problemet. Og nå flagger masse artister ut, altså Espen Linn, Kygo, Aha, Ina Wroldsen, Nico og Vince, altså det er de store artistene flagger ut og, ja, det, og registrerer seg i England eller sånt.
1: De går foran som gode eksempler.
0: Ja.
1: Kom deg ut.
0: Hva er det som skjer her egentlig?
1: Det som skjer er at det er en kriminell organisasjon som tar tak i eiendomsrettighetene til komponistene som har lagd låtene.
0: Ja.
1: Og så tar de pengene, om de har blitt spilt på radio eller på TV eller et eller annet.
0: Ja.
1: Og så skal det fordeles til de som har vært på radio og TV da. Ja. Men det gjør det ikke.
0: Ja, for at det, altså det, du er jo Tono-registrert artist.
1: Ja, jeg har vært det hele livet. Jeg har aldri fått en krone.
0: Ingenting? Altså, du har jo sånt jo masse plater med Gogo Gorilla.
1: Ja, men det kommer sånn, du har fått 230 kroner i Tono-penger, men grensen er 700 kroner, så du får ingenting. Ja.
0: Ja,
1: det har jeg fått i året mitt, men, ja, men jeg har hatt låter på TV, på radio, på alt mulig rart. Det burde jo vært noe.
0: Men jeg vet jo der. Det at det, sånn, sett fra den andre siden, det vil si vi som betaler penger til Tono, altså i alt mitt virke i radio og TV og film, for du må betale penger til Tono for å bruke musikk i alle produksjoner.
1: Ja, det
0: og det er ganske
1: Tono.
0: Dyrt, altså. Det er ganske mye penger som går av Tono, Gram og hva det heter for noe sammen.
1: Ja, du jobber jo 3000 folk i Tono, ikke sant? Så alle skal jo ha lønn.
0: Ja,
1: så.
0: Men det går ikke noe til artistene altså.
1: Ingenting.
0: Nei. Hva skal man gjøre med dette her? Flagget,
1: du skal altså. Gjøre sånn som de som var store artister som flagger ut i Sverige og sånn. Fordi de fikk jo markant inntektsøkning ved å gå ut.
0: Ja.
1: Fordi da slapp de å ha den hemskoen som den der mafian er.
0: Ja, nei, men da har vi løst det da.
1: Ja, vi har løst
0: det. Hvor har du flagget ut til? Hvilket land har du flagget ut til?
1: Jeg vet ikke, jeg må jo snakke med Kenny.
0: Ja, hva sa du?
1: Kenny.
0: Alex har flagget ut til Tunis.
1: Ja, det er veldig bra Tono i Tunis.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et helt spesielt flott tettsted i Norge, som fortjener betegnelsen ukens tettsted da.
1: Ja, og det skal gjenreises på Mars.
0: Det er det som er planen.
1: Og nå er SpaceX på børs, så vi er godt på vei.
0: Ja.
1: Og dette tettstedet er et tettsted som har vært småtett i alle år.
0: Ja.
1: Det vil si at
0: det er så teit det der. Ok, ja.
1: Men det har egentlig aldri vært
0: tettere
1: tettere enn det det er akkurat nå.
0: Ja, ja.
1: Og det kommer av fotballet.
0: Oh, ja.
1: Og det er så fantastisk.
0: Okay.
1: Og dette her er et sted som altså har vært glemt, og det har blitt pakket inn og utstyrt, men så er det en oase. Altså det er det nærmeste du kommer himmelen i Norge.
0: Det har blitt pakket inn?
1: Det blir pakket inn, ja. I hva? Av veier, av murer, av vann. Altså det av...
0: Åja, nå skjønner jeg det.
1: Ja, gjør det?
0: Ja, jeg gjør det. Vi har snakket om det før i dag.
1: Ja, ja, vi har det. Og jeg klarer ikke å unngå å tenke på dette som et hellig sted.
0: Det er bra.
1: Altså hadde jeg vært sjefen for religioner, så hadde jeg bygd en koloss av et, en sånn, jeg holdt på å si sakre kør, men jeg mener sånn...
0: Ja, sånn kjerka i Paris?
1: Ja, sånn svært.
0: Ja.
1: Det går an å dødse der også.
0: Ja, ja.
1: De er faktisk rigget til,
0: ja.
1: Sånn at det går an å dødse. Og nå er det tusenvis av mennesker der, ja. Og da er det veldig tett.
0: Ja.
1: Så det er veldig tett akkurat nå.
0: Ja.
1: Jeg lærte som toåring å gå på lengdeløpsskøyter.
0: Ja.
1: Der. Jeg var to år. Jeg kunne ikke gå, men jeg kunne gå på skøyter.
0: Ja.
1: Det, og da er dette stedet ikke så tett vær om vinteren, for eksempel.
0: Ja.
1: Da er det mindre tett.
0: Ja, men altså, jeg kan, ja, nå har jeg skjønt det, og det her er jo egentlig som et slags utendørs havsbadeland.
1: Ja.
0: Rett ved hovedstaden.
1: Ja, det er som om badeland i Bø skulle blitt ukens tettsted.
0: Ja, det... Det kunne det blitt.
1: Ja, det kunne det blitt.
0: Ja.
1: Men det er bare min glede over det stedet der, ja. Som er sånn fantastisk. Så jeg mener hele Norge bør stikke innom og se på det tettstedet. For ukens tettsted er ingenting annet enn Kadettangen!
0: Ja, det skjønte jeg.
1: Ja!
0: Nei, det heter det fordi at i 1820- og 30-årene så ble det brukt av krigsskolen, altså forsvaret, som bivouak-leir for kadettene på sjøkrigsskolen. Derfor heter det Kadettangen, for de holdt det der og hadde øvelser der.
1: Hva gjorde vikingene der, lurer jeg på?
0: De drakk.
1: De gjorde det?
0: Ja.
1: Det var akkurat som i dag.
0: Ja. Uka, det er, fair point, well delivered. Dette er Alex og Per som har nettopp har kåret Kadettangen til ukens tettsted. Hipp hurra.
2: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
0: Dette er Alex og Per, og vi er fulle av sterke inntrykk her nå.
1: Hvor tett går det an å være, Per?
0: Det, jeg spør meg om det, jeg er ikke tett i det hele tatt.
1: Nei, ja, du er litt tett i nesa.
0: Ja, det hender altså, det gjør det. Det er en sånn kombinasjon av pollen og for stort indre trykk i hjerneområdet.
1: Og litt for heftig festing dagen før.
0: Nei, det skjer aldri.
1: Ja.
0: Det er rolig nå, Roger.
1: Du er tørst, du, Pedro, da.
0: Sier han som skulle være ansvarlig forelder på russerulling og hele tiden på åpna med å helle inn på en liter med gammeldansk og besvime. Så, ja.
1: Ser du at du er
0: tørr i fjeset enda, ser jeg.
1: Ja.
0: Men bortsett fra det så har du levert som bare det, vil jeg si. Og Kadettangen ble ukens tettsted, og vi har lært at det som er lurt er å investere i SpaceX.
1: Da, ja, men jeg vet ikke om jeg skal råde folk til det. Jeg sitter litt på gjerdet selv, for det kan hende at det raser litt ned, det kan gå litt opp, men det er jo, på et eller annet tidspunkt så må man jo bare investere.
0: Ja, så er det tøffe tider i Japan, der renta nå er oppe i svimlende 1%, og NRK må si opp 300-400 ansatte, og...
1: Jeg tenker at det er litt synd på Japan, jeg da. Ja.
0: Det som i hvert fall er helt sikkert er at Norge vinner fotball-VM, det er det som vi vet.
1: Ja, og du...
0: La oss bare avslutte med det.
1: Ja, det... Du er så fin, altså.
0: Gusselov, sånn blir det.
1: Du er så fin.
0: Rolig nå.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i radioen.

0: Velkommen igjen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, bak spakene, Norges beste podprodusent, Stein Jonsen.
0: Yay.
2: Tusen takk.
0: I dag kunne vi faktisk ha kalt oss pengepodden, men det det noe annet som heter, så det skal vi ikke gjøre. Men vi skal snakke om det å legge seg opp litt penger.
3: Ja.
1: Og det viser faktisk at det en positiv for den som skal legge seg opp pengene, korrelasjon mellom det å styre et land og det å ha tilgang på pengeposen.
0: Hvem kan det være du snakker om?
1: Det kunne jo vært Idi Amin, men han jo åpenbart død.
0: Det Vladimir Putin.
1: Ja, det kunne det også ha vært. Det kunne jo ha vært det. Det kunne ha vært Gaddafi.
0: Det kunne ha vært revolusjonsgarden i Iran.
1: Det kunne det også ha vært faktisk. En familie på Kuba som heter Castro.
0: Eller Yoweri Museveni, eller Dos Santos i...
1: Jeg blir faktisk liksom deprimert av å tenke på det, men vi skal jo...
0: Robert Mugabe det.
1: Vi skal selvfølgelig til Amerikas forente stat.
0: Du mener Donald Trump korrupt?
3: Ja, jeg gjør vel det.
2: Altså, når man bare ser det der reisefølget til Kina, så hvor skal bort og bare titte litt og se og ha med seg alle som på hans vegne kan tegne. Altså.
1: Men det morsomste der var jo at han som regisserte Melania, the movie, var også med på flyet.
0: Men altså, det jo en stor forskjell på det der. Når vi for eksempel, for å på en måte bruke en parallell til Norge da, så reiser, vi sender kongen på statsbesøk, så det også med masse næringslivsfolk med norske interesser.
1: Ja.
0: Men det ingen personlig gevinst for kongen eller statsministeren i Norge når de snakker med en annen statsoverhode i et annet land, når det skaper relasjoner mellom disse landene. Men sånn ikke USA.
1: Nei, der det vel, om det ikke et en-til-en forhold til dette, så det jo alltid en køtt, eller en eller annen gjentjeneste, eller et eller annet. Så Trump har jo alltid sagt, vært super ærlig på det, alt transaksjonelt, ikke sant? Jeg gir noe, jeg får noe, og trikset å gi mindre enn du får tilbake.
0: Tjene penger med andre ord også.
1: Ja, så andre ord, det strengt tatt kapitalismen i et nøtteskall vi snakker om det. Som ikke nødvendigvis galt, men noen ganger går det galt hen.
0: Ja, Norge jo egentlig i bunn og grunn et kapitalistisk samfunn også, men med en slags, det jo blandingsøkonomi vi har da, men vi har jo blitt enige her også om at produksjonsmidlene, de skal eies av de private gjennom eierskap på børsen og aksjer, og ikke staten, først og fremst.
1: Så med andre ord, ikke DAS-kapital?
0: Nei, ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Men, la oss nå se på hva Donald Trump har gjort av, skal vi si, finansielle disposisjoner i første og andre presidentperiode. Og må bare beklage til lytterne her at vi kommer ikke gjennom alle de vel 50 000 transaksjonene han har gjennomført, men en del kan vi jo se på.
2: Ja. Før du går inn, kan jeg bare veldig kort skyte inn, hvor var det liksom tippet over fra å være sånn som det pleide å være før, at hvis noen gjorde det han nå gjør helt åpenlyst, hvis de gjorde litt av det, så ble det liksom oppslag over, opp og ned og i mente, og nå det liksom, han gjør alt uten å mukke.
1: Jeg tenker at det øyeblikket er ganske lenge siden. Jeg tenker det øyeblikket er når han ble tatt på hot mic i den bussen, der han sa at I grabbed them by the pussy.
2: Ja. Når du kommer unna med det.
1: Ja, når alle som hørte det tenker at nå er det game over, ikke sant? Men han klarte det, han klarte å forandre narrativet, eller det skjedde noe annet, eller han fikk noe annet til å skje, som tok bort oppmerksomheten. Der begynte det, men det som har skjedd nå, at nå skjer det jo noe hver dag, føles det som. Så det sånn at du bare trekker på skuldrene og tenker, ok, sånn det i USA.
0: Ja, altså, det en forskyving til en ny normal, det jo det som har skjedd.
1: Mm.
0: Og så lærer man seg til å akseptere dette og trekke på skuldrene. Det er jo bare sånn det er, og vi får ikke gjort noe med det, men som vi skal komme tilbake til, dette har jo konsekvenser langt utenfor landegrensene i USA også.
1: En ny unormal.
0: Ja, men i sin første presidentperiode da, fra 2017 til 2021, så solgte og kjøpte ikke Donald Trump aksjer. Da plasserte han alltid denne Trump Trust, eller hva de kaller det for noe, og var ikke aktiv i dette i det hele tatt, og egentlig så sto mye i... Det var eierdeler han allerede hadde, men det var også fond og sånne ting. Så det var egentlig liksom mer eller mindre greit nok. det som skjedde da. Men riktig nok så har han jo da involvert familien sin I dette med å drive staten USA, altså sønnene sine og datteren, og det liksom måte på hvem som får roller, ikke sant? Så det jo ting vi, det ville vi aldri akseptert her. La oss si, statsministeren sier at ja, jeg trenger en ny, jeg skal ha noen til å være leder av en av de få statsaksjeselskapene vi har da. Og så henter han inn en datter eller en sønn, da ville jo, det ville jo vært slutt
1: ja, ja. Der og da. Og jeg tenker jo at altså, poenget med en blind trust at du ikke vet hvordan disposisjonen blir gjort, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis Don Junior han som ansvarlig for del av din blind trust, så jeg ganske sikker på at noen visker han noe I øret som han deretter gjør. Altså, det jeg vil anta at det sånn det foregår. Det jo det som poenget med familier, ikke sant? Det jo en grunn til at I visse rettssaker, slik så skal ikke familien, de trenger ikke å vitne mot hverandre, ikke sant? Mm. Familie familie. Og I USA så jo den strukturen som Trump bygde også I den første perioden, det jo en sånn klassisk, jeg skal ikke si mafia, men der sa jeg det allikevel.
0: Ja, men det som også problematisk her da, med tanke på habilitet, som vel et konsept Trump rett og slett ikke hverken forstår eller bryr seg om, men det å bringe familiemedlemmer inn I politiske roller I administrasjonen I regjeringen, og ha dem gående løpende rundt I det hvite hus, sånn som han hadde, I den første presidentperioden. Mm. Det alene jo helt fullstendig på viddene, sett I forhold til hva slags standard vi har på de områdene her I Europa. Det skjer omtrent ikke I det hele tatt. Se, bare han, sønnen til Espen Barth Eide, som jo da hadde bare fått en trainee-stilling på en ambassade,
1: ja.
0: Det ble et problem. Det mikroskopisk I forhold til hva som foregår I USA.
1: For det handler om I siste instans jo accountability, ikke sant? Hvis du har en datter og en sønn og en svigersønn som gjør disse disposisjonene, hvem det egentlig de skal stå til rette for, ikke sant? Dette henger ikke på greip, men igjen, dette var første perioden, og da synes vi jo egentlig at det var ille nok, gjorde vi ikke det?
0: Ille nok, men med Trump så kan det alltid bli verre, og I andre periode, som den vi inne I nå, så har jo han, for det første så har han nå endret investeringsstrategiene, og det også veldig tydelig hva det han gjør. Så han har gått veldig tungt inn I tech selvfølgelig, og noen av de han har aksjer I, altså selv om det indirekte, så vil det jo være slik at han vil få en økonomisk gevinst av eierskapet I selskaper som Nvidia, som lager prosessorer som brukes I disse store dataformene til kunstig intelligens, Microsoft, Apple, Meta, Oracle, Amazon, Alphabet, som Google, etc., og masse også forsvarsselskaper, etc., og også
1: Ja, altså det der jo egentlig en annen måte å liste opp de som mer eller mindre sto skolerett når Trump ble sverget inn som ny president I 2025.
0: Ja.
1: Da var de til stede og visste ikke sant, at ved å gi han den støttende gangen, for ikke å snakke om medieselskapene som ikke sant, også en greie, at dette vil hjelpe dem I å få det som de vil.
0: Ja, altså han har også eierinteresser I Palantir, som ganske godt kjent, Boeing, Lockheed Martin, andre forsvarsleverandører, eller leverandører til forsvaret, på finanssiden, Goldman Sachs, Bank of America, blant annet, og som du nevner inne på media, Disney, Warner Brothers, etc., etc. Og han selvfølgelig også da, har eierandeler I kryptoplattformer.
1: Ja, han har ført en politikk, ikke overraskende, som har vært ganske så pro-krypto.
0: Ja, og alle disse virksomhetsområdene her, de jo avhengige av lisenser og konsesjoner, men også tildeling av, I hvert fall når det gjelder forsvaret, men også disse her tech-selskapene, tildeling av offentlige kontrakter, og de får også støtte, fordi man opptatt av å stimulere til altså strategisk næringsliv, det gjør man jo I alle land. Mm. Så her det jo en direkte sammenheng mellom hva han kan påvirke rent politisk, og hva han eierskap eller eierinteresser I.
1: Mm. Og det jo interessant da, når du har når landets president har en eierandel I ditt selskap, så gjør jo det noe med for eksempel CEO-en, altså han sitter på toppen.
0: Ja.
1: Du må jo forholde deg til akkurat denne aksjeeieren, selv om det ikke noen majoritetseier, på en annen måte enn alle de andre.
2: Men dette her nå som man lager en ny norm da for USA som amerikanerne vel vender seg til og som egentlig smitter litt utover hele verden nå for alle andre ledere ser jo til hva som går der borte og så tøyer strikken blir dette reversibelt med Trump når Trump borte vil det komme inn noen som kjører dette helt tilbake til der hvor det skal være?
0: Ja, det der et godt spørsmål, for nå har man jo forsøvet tilstanden av normalitet da, i gåstegn.
2: Ja, og ikke bare i USA heller, liksom.
0: Nei, ganske mange steder. Så dette vil det ta lang tid å gjenopprette, men det jo, eller tilbakestille hvis man overhovedet får gjort det. Og dette jo litt det samme som andre har påpekt i litt annen kontekst, da, at før Trump, men det gamle USA, så hadde man jo en regelstyrt verdensorden. Det helt borte. Og det jo et eksempel på det, at det ingen regler lenger. Det bare den sterkestes rett. Det helt greit å være grisk og grådig. Det bare opportunisme og transaksjonelle handlinger hele tiden. Det ingen som gjør noe for the greater good. Det bare, hva kan jeg få igjen, og hva kan du få av meg?
1: Jeg litt uenig. Mest enig, men litt uenig. Altså, vi har en tendens til bare å se toppen, altså vi ser ledelsen i de ulike departementene i USA, vi ser selvfølgelig administrasjonen og det klovne showet som der. Bare nevn navnet Kennedy for eksempel, så kan du reflektere over det i stund. Men de som sitter i byråkratiet, altså det amerikanske byråkratiet ganske stort, og i hvert fall liksom sett lengre ned, og de som sitter i delstatene, det jo fremdeles vanlige byråkrater som de vi har i Norge, ikke sant? Jeg tenker at gjerningen deres, hva de ønsker å gjøre og sånn, så vil de hele tiden være en slags form for stabiliserende faktor. Men greia at den der frisleppet på hva du kan gjøre og komme unna med det, det synker jo lengre og lengre ned i byråkratiet. Men fremdeles så tenker jeg at det en sånn, et lag igjen, og det noe å bygge på. Men man må ikke vente for lenge.
0: Det Trump gjør at han sitter jo med informasjon om hvilke selskaper som vil få fordeler. Og han har ved flere sammenhenger nå, ser det veldig ut som, kjøpt seg opp i disse selskapene før de for eksempel får støttepakker eller de blir tildelt kontrakter, etc. Så for eksempel så har han i år, i februar, kjøpt aksjer i Nvidia for mellom 1 og 5 millioner dollar, altså mellom 10 og 50 millioner kroner. Han har også kjøpt aksjer i Palantir, som dette store overvåkingsselskapet som bruker kunstig intelligens til å behandle informasjon og selge sånne store pakker da, og systemer til forsvar og militære rundt omkring. Det har da Trump fremsnakket veldig på sosiale medier, like etter at han selv har sagt at han har kjøpt aksjer i Palantir, som selskapet til han, Peter Thiel. Og det jo en måte for en president, som person i hans rolle. Dette jo noe som ville vært straffbart her, som innsidehandel.
1: Ja, altså når det gjelder Nvidia, så kjøpte han de aksjene like før Nvidia sier at de har gjort en stor deal med Meta. Mm. Ikke sant? Så dette åpenbart innside, for det at aksjemarkedet avhengig av en ting. Selv om de svikter der av og til, så hovedgreia at alle de som handler der, skal ha tilgangen til den samme informasjonen samtidig. På den måten så vil man da være i et rettferdig marked, og så må man jo ta sats på det eller det eller det, ikke sant? Og gjøre sine analyser. Nå har man jo veldig mye AI som gjør det, men regelen jo den samme. Så hvis du har kjøpt aksjer, og så går de aksjene plutselig opp fordi at det kommer ut informasjon, så det da du som beskrives innsidehandel, da det grunn til å tro at vedkommende visste om at dette kom til å skje før det ble delt med markedet.
0: Mm. Og så sier jo Det Hvite Hus, har jo sånne statements som dette her, hvor de sier blant annet at Trump's assets are managed by third parties, ikke sant? Men dette jo hans egne barn, som da jobber inne i der trusten, som også med på alle reisene rundt omkring, og treffer de samme menneskene som Donald Trump treffer som president, men nå skal de plutselig da, først så kommer Trump og snakker med noen i Midtøsten eller i Asia et sted, og så kommer de etterpå og skal snakke om noe helt annet liksom. Og det jo utopisk å tro at det ikke sier informasjon mellom disse miljøene.
1: Nei, altså, når Peter Thiel eller sjefen for Nvidia snakker med Trump og sier at ok, vi planlegger sånn og slik, det en grunn til å tro at da kanskje noen av barna overhører det hvis de befinner seg på samme fly, som et eksempel da. Mm. Så det er så banalt, men det så vanvittig negativt for ideen om et fritt marked.
0: en sammenligning tilbake hit igjen da. Jonas Gahr Støre, han har jo noe, hadde jo noen familiepenger som sto I fond.
1: Fra Jøtul.
0: Ja, som en, og det å plassere de indeksnære fond, det liksom en ganske enkel og helt nøytral måte å forvalte en personlig formue på. Men selv det ble jo vanskelig, fordi at det var noen som fant ut at man da hadde liksom en bitteliten andel av det der indeksnære fondets portfolio, var da kanskje våpenaksje eller hva det var, jeg vet ikke. Så det liksom det nivået vi ettergår våre politikere på, mens her det fritt fram for å berike seg selv I en posisjon hvor du har fått ansvar for å styre den nasjonen som har verdens største økonomi. Og andre rundt vil jo egentlig bare bli helt... Man jo egentlig lamslått, for man vet ikke hva man skal gjøre med dette her. Man forventer jo at... oligarker og de kretsene rundt Vladimir Putin beriker seg på den russiske statsinntekter, det jo ganske godt dokumentert, og alle disse andre som personene vi var innom her I staten, som kjente korrupte ledere, der forventer vi ikke noe annet. Men nå har vi dette her I USA, og jeg tror folk egentlig litt lamslått og tenker, hva skal vi gjøre for noe?
1: Ja, ikke sant? Problemet her blir jo at hvis man tar sånn, I forsvaret da, Hvis man offiser, så jo liksom litt av kodeksen at du går foran, som et godt eksempel. Den øverste lederen, store lederen I USA, han går foran på en annen måte, og når man ser at dette slipper man unna med, hvorfor skal man ikke da følge hans eksempel? Og si at, hvis presidenten gjør det, så må vel jeg kunne gjøre det også. Og på den måten så vil jo etter hvert da svekk den tillit man har I markedet, og paradoksalt nok da, det jo ikke paradoksalt en gang, det jo bare sånn det, så vil alle ta på det til slutt.
0: Jeg husker en kompis som sa, kom med en betraktning til meg når Trump vant nå sist, så sa han at han ante ikke noe om hva politikken til denne fyren Det får vi kanskje aldri vite, men en ting vet jeg, han kommer til å bruke all energi på å berike seg selv. Det var jo en analyse som slo til. Min påstand at Donald Trump, han korrumperer hele verdens aksjehandel, og jeg skal forklare hvorfor dette skjer. Fordi hvis du har en sånn aksjespareplattform, da, som det noen av, hvis du har sånn som Nordnet, eller du kan være kunde av en bank I Norge, så kan du liksom plassere penger I fond, eller du kan kjøpe aksjer på børsen direkte. Og de som gjør det, det jo folk som litt interessert I finans, og vil spare penger enten I fond, eller se om kan de eie noen aksjer en stund, og så selge de med gevinst og sånn. Men de må jo hente informasjon etter hans sted fra. Og nå ser de jo det at når Trump investerer, eller hans trust da, så det gjerne et signal om at her skjer det noe. Så han får jo med seg ikke bare folk på Wall Street og kanskje mer nærliggende lands børser, men selv I Norge så det jo investorer som følger med på, og da liksom småsparer rundt omkring. Hva gjør Donald Trump? Her kan jeg tjene noen penger. Så han I ferd med å korrumpere hele systemet.
1: Ja, så han har bidd den ekleste bjellesøven du kan forestille deg, ikke sant? Og spørsmålet hvor lang tid kan man egentlig fortsette å tjene penger på dette? Jeg mener, ta en videoaksjon, ikke sant? Du går inn og så kjøper du en andel der, og så går flere inn og kjøper aksjer etter deg, for de ser at du har gjort det. Så det jo også sånn at ved hvert kjøp som blir gjort etter at du har gjort ditt, så vil det sannsynligvis også prisen på aksjen stige, ikke sant? For jo etterspørsel genererer jo høyere pris. Sånn at den som går inn først, hvis man vet at det vil være en positiv effekt en eller annen plass ut igjen der, han vil jo, det nesten som en pyramidespill, ikke sant? Han vil jo tjene mest. Den som går inn sist rett før den nyheten kommer, vil jo få minst gevinst.
0: Dette jo sånn bjellesauer driver på her hjemme også, du hører jo stadig sånn...
2: Dette har du ikke hørt fra meg, men...
0: Nei, men du kan lese I Dagens Næringsliv eller Finansavisen eller et sånt, og ride på det og det selskapet for eksempel, eller... aksjen går sånn og sånn. Fordi noen av disse sentrale investorene da har kjøpt seg opp en del I en aksje, så kan den stige 5-10-15%, kanskje 20% på relativt kort tid. Hvis du har en del penger investert, så det ganske stor gevinst. Så selger de seg ut, og så detter alt, ikke sant? Og så det småsparerne som taper pengene. Ja. Dette skjer jo rett som det
1: Og for å være ærlig, det også derfor at de seriøse aktørene som tar småsparerne sine penger og sier at sett dem I fond.
0: Ja.
1: Altså, rett og slett. For at dette folk som jobber med det til daglig og vet hva de gjør. Ja, hvis en småsparer velger å ta sjansen, så det, I hvert fall I Norge, så må du gjøre det med åpne øyne, og så må du ta den smellen du får, tenker.
0: Men Donald Trump, han trenger jo ikke drive med den type sånn kursmanipulasjon med den risikoen, for at der det jo snakk om å først kjøpe aksjene, og så senere gi selskapet ja. Fordeler, som han kan gjøre som en del av administrasjonen, og så tjener man penger på den måten. Noe grad av samme effekt har du kanskje, men her det på en måte dobbelt korrupt, da. Og det jeg har ikke noen løsning på dette her, men det som helt åpenbart i hvert fall det at når du har en president som ikke har noen skrupler på det området der i verdens største økonomi, og selv blir en del av pengegaloppen, altså det ikke det å styre landet som det viktige, det å berike seg selv, da tenker jeg man nesten ved veis ende for hvor dypt det som var et demokrati da, i hvert fall kan synke.
1: Ja, altså vi kan vel si at ikke bare setter han vogna foran hesten, han har i forkant spist av lasset også.
0: Ja, ja.
1: Så det liksom det vi... Men Øystein, det en ting som enda mer graverende enn dette, det ikke?
0: Jo, det det. Og det at han har jo gått til rettsak mot amerikanske myndigheter.
1: Mot seg selv?
0: Mot seg selv, ja, ja, faktisk. Fordi at det var noen amerikanske medier som publiserte selvangivelsen hans. Og i USA så det jo ganske vanlig at jo mer penger du har, jo mindre skatt betaler du. Problemet har man jo for så vidt også her, da. Men... Der har han da, ved å gå til dette søksmålet, faktisk klart å få, den vel ikke rettskraftig den dommen, men han har fått et forlik som gjør at han immun resten av sitt liv, og også barna hans, mot all mulig triksing og fiksing og skattefiksing i det hele tatt. De skal bare ikke etterforskes. Det blir på en måte, jeg tenker på disse demonstrasjonene, no king,
1: ja.
0: For det der du
1: Ja, dette jo helt åpenbart en kong. Han vel bedre beskyttet nå enn dronningen var i England på sin tid.
0: Mm.
1: Sånn at han har fått denne fordelen, og ikke bare har han fått denne fordelen, han har fått et gigantisk fond. Altså det forliket jo at han ikke skal etterforskes, og at det også blir suttet av penger som de som føler seg dårlig behandlet, spesielt da under Biden-administrasjonen, og også tilknyttet det som skjedde ikke sant, rundt Capitol når Trump ikke vant valget i runde to, nå kan søke om erstatning. Og når Todd Blanche, som da hans midlertidige justisminister, ikke sant, blir spurt i kongressen om, ja, men for det første, demokraterne synes dette helt horribelt, ikke sant? En mann, altså presidenten har saksøkt seg selv, og så har han gått til forlik mot sitt eget IRS, og fått dem til å innvilge et fond på, jeg tror det 1,9 milliarder dollar. Og så spørsmålet, ja, men kan Trump selv nyte godt av dette, eller hans familie? Da blir han ganske vag i svaret.
0: Mm.
1: Så du kan til og med da søke om erstatning som presidenten av USA i et fond som du selv har fått opprettet som et forlik for at din egen skatteetat skulle slippe å betale deg 10 milliarder kroner som du helt kokobananas ba om. Fordi at et par medarbeidere i IRS etter sigende visste da, eller avslørte hva han tjente i skatt og ikke. Mm. Og disse sett for øvrig i fengsel, de jo straffa.
0: Mm.
1: De sett faktisk i fengsel. Og likevel så får han dette forliket. Det er helt sprøtt.
0: Ja, altså jeg må bare si at jeg har ikke noe tilføye, for at man har, her er det helt rock bottom.
1: Ja, nei, det faktisk en ting vi kan tilføye. Det hvor mye penger det snakk om. 1776 milliarder dollar, som ved en ren inkurie, altså 1776, jo da året USA ble stiftet.
0: Ja.
1: Er det en tilfeldighet? Ja, det sannsynligvis en tilfeldighet.
2: Ja, det håper jeg.
1: Så ikke sant, ikke bare oppfører han seg helt vanvittig annerledes enn det man forventer av en demokratisk valgpresident, men han driver med disse små barnslige stikkene også, ikke sant, for å vise at, vet du hva, jeg har rett, og det jeg fikk i erstatning, det skal liksom være en av disse kronmarkørene på USAs 250. årsjubileum. Det ganske drøyt.
0: Kjære amerikanere, det dere som har valgt denne korrupte idioten til president. Nå må dere vise ansvar i mellomvalgene, sånn at det blir en annen parlamentarisk situasjon i USA.
1: Sannsynligvis rekker Trump og gerrymander bort det valget uansett før valget blir gjort, og da man like langt.
0: Det var Ørjan Norris Karlsson, sjefen for de gode nyheter.
1: Nei, men på alvor, ikke sant? For det at det lett for oss å sitte her og gjøre narr av hva amerikanerne har valgt, og jeg ganske sikker på at en del av de som valgte han angrer seg nå. Men litt refs tenker jeg kanskje man må gi folk som oss, altså i middelklassen, hva det måtte være, i USA, og speciellt en del av disse demokraterne som, som for eksempel Obamas siste periode og Bidens eneste. Altså man går jo til valg og lover arbeiderklassen bedre kår, mer industri, tilbakeføring og alt mulig rart, og så klarer man ikke å innfri, ikke sant? Det blir med valgløftene, og så føler de seg glemt etterpå. Da har de gjort det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg mener fremdeles at det har mye for seg, at dette handler ikke så mye om at en viss del av befolkningen er veldig glad i Trump. Det bare handler om at de har så veldig lyst å stikke fingeren i siden på de som har lovet dem ting tidligere, der det gjør vondt. Og nå når de ser hvor ille det har blitt, så er det mer sånn at da står de heller i det enn å innrømme at de tok feil.
0: Og med de optimistiske ordene, så kan vi si takk for følge.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer, I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Det vanskelig å finne bil, altså.
23: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
24: Kanskje jeg kan hjelpe.
25: Oi, en stemme fra oven.
24: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279,900 kroner. Med 30,000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
24: mgmotors.no.
0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
2: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på finn.no.
3: Du redd for at sydenturen din blir kanslert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram.
2: Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas.
3: Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: for at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Ja, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget?
0: Nei, vi skal blande med, så blande med Døm Døm Boys eller noe sånt, som fra samme tid. Jeg har ikke dra
1: postgirobygget.
0: Det ikke samme tiden? Nei, mye nyere tid.
1: Det det?
0: Ja.
1: Når DeLillos
0: da? Jeg var russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok, I
0: hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke vår, å snakke om, men jeg synes det hvis du først skal lage en vårlåt da, og da, nå har jo våren kommet nesten til hele fjøla, fra nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har du kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuelt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk?
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes
0: at jeg så brun. Klønte, måtte si
1: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en... som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt?
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress, faktisk seniorene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. Det som noen influenser sier at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravla, fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett fra det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja, det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa sånn, Erik kommer, har vi bitt I tunga en maver Jeg har vært på besøk hos Kim Hun fjorde ungene med var Ikke noe solkrem, men alle spiste maver
1: ja.
0: Og Det de siste gang hun skal ha vennegruppe
1: De fikk fem is hver
0: Det bra, det veldig, veldig bra Men det jeg skulle si om DeLillos
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår Som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, Nå begynner livet på en måte Være så sur da
1: Nei, men jeg bakpå deg mer
0: Høres ut som broderen Han var fem år, hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Drit I å lage den låta
1: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
0: Ja
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei